0: energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Magda Prelipceanu.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Suntem la 9 și aproape 10 minute. Ne pregătim pentru întâlnirea cu invitatul dimineții. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, răspunde astăzi întrebărilor lui Cosmin Rușcior. Iar dacă aveți întrebări pentru invitatul dimineții, ne puteți scrie pe WhatsApp. 0724-322-433 este numărul. Invitatul dimineții în direct prin telefon la 9 și un sfert. Până atunci, Constantin Rudnitski ne vorbește despre creșterile de salarii din proiectul de lege care pot arunca deficitul bugetar efectiv în aer. Ascultați!
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Chiar dacă discuțiile politice pe tema formării unei coaliții de guvernare sunt în centrul atenției, la Ministerul Muncii continuă dezbaterile pe marginea legii de salarizare unitară. La postul de televiziune Digi24, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a explicat situația în care se află domeniul educației din punctul de vedere al noii legi. În ultimii ani, de cele mai multe ori când a existat un moment tensionat din punct de vedere social, miniștrii de resort au reacționat cu timiditate. Mai concret, atunci când profesorii sau medicii au cerut salarii mai mari, responsabilii din guvern au evitat să arate în mod transparent veniturile complete încasate de angajații din sectorul bugetar. Adică, în mijlocul protestelor, miniștrii ar fi trebuit să facă publice toate categoriile de venituri, de la mulțimea de sporuri până la venituri extrasalariale, cum ar fi, în cazul profesorilor, indemnizațiile pentru haine, pentru hrană sau pentru navetă, acolo unde este cazul. Acest exercițiu de transparență este util nu doar pentru a mai tăia din elanul protestatarilor, ci pur și simplu pentru ca opinia publică să aibă o imagine corectă asupra câștigurilor complete pe care le au cei care protestează. Sindicatele au talentul de a prezenta cifrele care îi avantajează pe salariați, în timp ce calculele reale rămân ascunse publicului larg, pentru că miniștrii de resort au de fiecare dată ezitări în a publica toate veniturile salariale și extrasalariale. Dragoș Pâslaru a fost de data aceasta mai atipic, în sensul că a explicat la Digi24 ce ar însemna respectarea unei promisiuni transpusă în legislație după greva profesorilor din anul 2023. Este vorba despre prevederea care obligă statul român să egaleze salariul unui debutant cu salariul mediu pe economie. Ministrul Muncii a explicat că există chiar o ordonanță adoptată după greva din anul 2023, care cere ca prin legea de salarizare unitară salariul unui profesor debutant să fie egal cu salariul mediu. Ceea ce nu știm este efectul pe care îl generează în sistem o astfel de prevedere, adică în ce măsură vor crește și celelalte salarii ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru a explicat motivul pentru care prevederea legală nu se poate aplica, și anume, calculele arată că ar fi nevoie de un plus de 8 miliarde de lei. Reamintim că legea de salarizare unitară ia în calcul în total o creștere a cheltuielor cu 8 miliarde de lei, deci este practic imposibil să fie alocate 8 miliarde doar pentru educație, pentru că mai există și sistemul de sănătate și magistrații și funcționarii de la fisc sau de la finanțe. Toată lumea vrea mai mulți bani. Dragoș Pâslaru spune că alocările inițiale însemnau 2 miliarde de lei în plus pentru educație și prin noua variantă s-au mai dat încă 1 miliard. Cu acești bani se pot majora salariile profesorilor debutanți, dar nu până la salariul mediu pe economie, se pot reintroduce indemnizațiile de dirigenție, se sprijină învățământul special și se elimină unele diferențe salariale. Auzim foarte des ideea că există lege pentru creșterea salariilor. Întrebarea este, o legislație apărută sub presiunea grevei și care practic nu are o sursă de finanțare predictibilă, poate fi considerată justificată și aplicabilă? Un alt exemplu vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în luna martie a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru refuzul de a achita drepturile salariale restante. Întrebarea este, și-a depășit instanța sfera de competență constituțională atunci când a decis plata unor salarii în mod retroactiv? O legislație populistă a

0: apărută în contextul unor tensiuni sociale și deciziile instanțelor pe tema salariilor riscă să îngroape bugetul și România. De fapt, suntem în fața unui moment de răscruce. Cresc salariile bugetare și România este retrogradată la junk. Cine câștigă?
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
2: Nouă și aproape 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL, lider al filialei Iași, vorbind despre criza politică, blocajul privind formarea unui nou guvern, conflictul dintre PNL și Tribunalul Capitalei. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Muraru, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
3: Bună dimineața, vă mulțumesc și eu.
2: PNL a intrat în conflict cu Tribunalul Capitalei. Instanța a suspendat decizia prin care liberalii au convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful formațiunii. Verdictul a fost apoi criticat de PNL, care a acuzat un atac împotriva autonomiei unui partid politic. Ulterior, conducerea instanței a publicat un comunicat în care a respins categoric acțiunile PNL. De partea sa, ați văzut, CSM acuză, citez, escaladarea fără precedent a discursului împotriva instanțelor, citat închis. La ce asistăm?
3: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic parlamentar în România, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele. Deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția, al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură, sigur, să afecteze democrația în ansamblul său, pentru că partidele politice, domnule Rusciuc, sunt niște asociații. Ori atunci când o putere a statului, mă refer la justiție, folosește întregul arsenal împotriva unei lupte care este evident inegale, acest lucru sigur că afectează, așa cum v-am spus, democrația în ansamblul său. Ceea ce vreau să vă spun legat de această chestiune este că există niște succesiuni de fapte care ne-a adus la această idee. Vă readuc aminte că numai la numai 3 zile după congresul extraordinar al PNL, sigur, în condițiile în care reclamanții fuciștii anunțase public intenția de a obține în instanță anularea hotărârilor adoptate, s-a decis de către Tribunalul București înființarea unei structuri specializate care să soluționeze cauzele privind partidele politice. Deci nu anul trecut, nu acum 5 ani, nu acum 10 ani, ci la 3 zile după congresul PNL și după ce fuseseră depuse niște contestații în justiție. Deci, în mod logic și cronologic și instituțional, sigur, această succesiune ridică în mod firesc întrebarea dacă este vorba despre o coincidență sau este inevitabil o intervenție instituțională de nepermis. De asemenea, au mai fost și alte lucruri care au arătat acest lucru. Unul dintre judecători a avut relații instituționale, sigur, cu unul dintre puciși, fost ministru al justiției, și chiar dacă această împrejurare, să spunem, poate fi considerată o întâmplare, deci aceasta ridică în mod obiectiv problema aparenței de imparțialitate. De asemenea, solidarizarea, am văzut, a 16 instanțe în raport cu o declarație politică este un fapt neobișnuit în practica judiciară românească și această amploare și sincronizare de reacții aduce această percepție pentru noi, convingere a unei poziționări colective într-o controversă cu implicații politice.
2: Bun, vreau
3: deci,
2: să vă...
3: Această succesiune de evenimente ridică semne serioase de întrebare și sigur există decizii ale Comisiei de la Veneția și jurisprudență în acest caz și ale Curții Europene a Drepturilor Omului, care spun că intruziunea justiției în chestiuni care țin de viața, de decizia, de autoritate, de suveranitatea unui partid politic este de natură să afecteze în ansamblu democrația. Cele mai multe dintre astfel de întâmplări recente le-am văzut în Turcia, în timpul regimului Erdogan, unde justiția a anulat decizia ale unor partide politice, a luat de asemenea hotărâri care vizau viața, integritatea unor lideri politici. Deci lucrurile sunt din punctul nostru de vedere foarte serioase și sigur PNL va ataca pe toate căile legale aceste hotărâri și va sancționa ferm public aceste decizii. Dar vreau să vă mai spun că unul dintre cei vizați în această și asupra căreia sigur planează suspiciunea că este impasibil prin ceea ce face, este președintele României, care deși nu poate și nu trebuie să intervină într-un dosar, sigur, pe rolul instanțelor, are obligația constituțională, domnul Nicușor Dan, de a apăra principiile democratice.
2: În cazul de față, ce ar putea să facă?
3: Președintele României, conform articolelor din Constituție, asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice. Ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor dar al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa atunci când există riscul ca echilibrul puterilor să fie compromis.
2: Să acționeze deci, cum? Cum anume vă doriți?
3: Situația judecătorească este percepută ca având aceste efecte despre care v-am spus mai devreme asupra organizării și conducerii unui partid politic. Problema nu mai privește exclusiv un litigiu între partide.
2: Domnule Moraru, cum anume vă doriți să intervine președintele Nicușor Dan?
3: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM, cum în cazul tribunalului Ilfov, spre exemplu, unde este o chestiune care ține de inspecția judiciară. Înaintea Congresului PNL s-a dat o ordonanță prezidențială de suspendare a unor hotărâri a biroului politic, adică a cele mai înalte structuri de conducere a PNL, într-o oră și jumătate, în condițiile în care în acest an, chiar pe cauze care priveau minorii la tribunalul Ilfov, astfel de cauze nu s-au luat mai devreme de câteva zile sau săptămâni, ne punem sigur întrebarea dacă nu cumva independența sistemului judiciar, respectarea autonomiei, dreptul la partidelor politice, dreptul la un proces echitabil sunt folosite în aceste cazuri pentru a influența competiția politică. Iar așa cum v-am spus, președintele este atunci când prezidează ședințele CSM, este inclusiv liderul acestei structuri, iar într-o democrație consolidată, șeful statului trebuie să fie primul care apără separarea puterilor și pluralismul politic.
2: Bun, explicați-ne puțin.
3: De toată această cronologie, președintele României a fost cel care a conspirat alături de PSD și moțiunea de cenzură, domnule Rușcior. Să nu ne amăgim, a fost făcută tocmai în ideea că în Partidul Național Liberal se va produce o schismă care va provoca doborârea conducerii legitime a PNL, punerea unei alte conduceri și refacerea sub dictonul PSD și a președintelui Nicușor Dan a formulei de guvernare între cele patru partide ale fostei deja coaliții.
2: Conducerea AUR, ați văzut, domnule Moraru, a decis să înceapă demersurile pentru procedura de suspendare a președintelui Nicușor Dan. Cum vi se pare acțiunea?
3: Acțiunea mi se pare complet iresponsabilă. Partidul Național Liberal nu va susține această acțiune de suspendare a președintelui, care este cea mai gravă formă de sancțiune constituțională a șefului statului. Disputa pe care PNL o are cu Nicușor Dan este pe chestiuni care țin de parcursul politic și nu pe chestiuni care țin de încercarea extremiștilor de a da o lovitură de stat, pentru că despre asta este vorba, prin suspendarea și ulterior demiterea președintelui României.
2: Am înțeles.
3: Sigur, președintele României s-a jucat cu focul în toată această perioadă și multe dintre consecințele acestor lucruri se întorc împotriva domniei sale, cum ar fi, spre exemplu, cel mai important proiect al său, care a fost construcția acestei coaliții pro-europene și a guvernului reformator în iunie anul trecut și a cordonului sanitar, care spunea că extremiștii trebuie să rămână în opoziție, forțele extremiste, și tot președintele este cel care, într-un moment de derută maximă și de aberație totală, a spus zilele trecute că pot veni la o adică și voturi de la UR, că el este președinte, rămâne imparțial, echidistant și nu poate să asiste sau să pună linii roșii la construcția voturilor, mandatelor pentru un guvern. Deci președintele s-a contrazis și și-a anulat toate principiile și idealurile pe care le-a creat în iunie 2025, și acesta este și motivul, domnule Rusciuc, pentru care astăzi președintele României este prăbușit în toate sondajele de opinie în încrederea publică, și aceasta nu este doar o vulnerabilitate la adresa instituției prezidențiale în sine, ci este o vulnerabilitate la adresa României și a parcursului României.
2: Vreau să vă întreb ceva, domnule Moraru, să rămânem puțin în zona aceasta a justiției, să spunem, dar să mergem puțin spre zona de procuratură și spre acest scandal legat de azilele din Bihor. Ce efecte estimați că va avea această poveste asupra PNL? Pentru că ați văzut, există acest curent de opinie în spațiul public care face o legătură între această situație din Bihor și liderul formațiunii dumneavoastră, Ilie Bolojan, pe atunci primar al orașului Oradea. În câteva secunde, vă rog, care estimați că ar fi efectele?
3: Este iarăși o încercare cu siguranță de a face, de a da sentimentul că Ilie Bolojan este implicat în tot felul de afaceri oneroase sau de crize instituționale sau sociale. Este sigur un neadevăr și un mare fals și o manipulare grosolană. În fapt, domnule Rusciuc, dacă e să avem un responsabil politic pentru ce s-a întâmplat în această chestiune legată de aceste azile, este sau sunt cei care au deținut Ministerul Muncii în ultimii 5 ani, adică PSD. Agenția Județeană de asemenea de Prestații Sociale din Bihor, care avea sarcina să licențieze, să verifice, să coordoneze aceste azile, a fost condusă de 15 ani numai de PSD-iști, inclusiv ajutoarele de înmormântare, dacă vreți să știți, sunt date nu de DGASPC Bihor sau de Primăria Bihor, ci de Casa de Pensii, care este tot sub Ministerul Muncii. Deci toate instituțiile care aveau atribuții de control, de licențiere, de verificare, sunt sub Ministerul Muncii. Și vă mai spun un lucru. Atunci când în Argeș au fost descoperiți bătrâni care erau ținuți în lanțuri în astfel de azile improvizate, nu am auzit niciun control al Ministerului Muncii și nu am văzut că președintele Consiliului Județean Argeș, care era PSD-ist, evident, a fost acuzat că există vreo legătură între acesta și ceea ce se întâmpla de fapt. Deci este iarăși o disperare, dar acești oameni care acționează în spatele frontului, ca să zic așa, politic, care sunt din justiție, din partea sistemului, să știți că disperarea cu care acționează acești oameni în aceste zile nu face altceva decât să crească autoritatea, să crească încrederea față de Ilie Bolojan, pentru că vedem aceste lucruri de nu de acum, ci de un an și aproape câteva luni, și știm foarte bine că oamenii nu sunt naivi, oamenii nu pot fi păcăliți prin televiziuni plătite, prin astfel de jocuri care nu fac altceva decât să slăbească și democrația românească și imaginea României.
2: Bun, mai avem un minut, domnule Muraru, și vreau să vă pun o întrebare din partea unui ascultător, Iulian Toma, apropo de blocajul din discuțiile pentru formarea guvernului. Vă întreb așa, ascultătorul nostru, de ce vă cramponați de începerea guvernării de către PSD, e vorba de acea posibilă rotativă a guvernelor minoritare, când până acum am avut guvernare sub prim-ministru PNL? De ce nu le acordați acest privilegiu, urmând să trântiți guvernul PSD la nevoie, dacă nu-și fac treaba? E ultimul comentariu într-un minut, vă rog.
3: Exact pe asta se bazează PSD. Este o problemă enormă de încredere. Nimeni nu mai poate avea încredere în PSD, în acorduri, în protocoale, în condiții scrise, pentru că PSD a provocat această criză. Și dacă am lăsat un guvern PSD cu Sorin Grindeanu să fie instalat, acest guvern nu va mai accepta să mai facă rotativa și să cedeze poziția de prim-ministru în aprilie-mai anul viitor, ba mai mult, se bazează PSD pe un singur lucru, că moțiunea despre care vorbiți nu va putea fi inițiată și votată decât cu voturile AUR, ceea ce nu dorim. Deci este, dacă vreți, un joc un principiu politic foarte simplu. Nu poți să dai puterea celor care tocmai au demolat un guvern. Trebuie să existe o perioadă de grație, de reconstrucție a încrederii între celelalte partide pro-democratice, pro-europene și PSD. Și PSD trebuie să înțeleagă acest lucru, că deși România are nevoie de un guvern stabil, PSD nu mai este în situația de a impune condiții.
2: Am înțeles.
3: Și dacă facem această rotație, ei trebuie să vină ulterior pe un mecanism de reciprocitate și de check and balances, în care să avem, să vedem cum arată conduita PSD până în mai anul viitor.
2: Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
3: Eu vă mulțumesc.
2: La revedere, am discutat cu deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte PNL.
4: Ascultați RFI, este 9:30.
5: Magda Prelipceanu.
4: Cu titlurile ore, Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soția acestuia și cei trei copii. Pașca este acuzat de anchetatori de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Justiția nu trebuie transformată în instrument de luptă politică, cere din Cot într-un comunicat. Și măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeraliilor Ayatollahului Hamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Mai multe ne va spune Andreea Oros în jurnalul Orei 10. La această oră avem la București 25 de grade, potrivit site-ului ANM. La Sibiu, Cluj-Napoca și Timișoara sunt 20, și la Craiova 22, la Iași 23. Este mult nor la această oră în țară, în sud însă avem soare. Nu scăpăm de ploi nici azi, după amiază va ploua torențial la București, până atunci sunt anunțate ploi pe arii relativ extinse și în rest. Temperaturile maxime între 22 și 34 de grade la București vor fi cel mult 32. La Chișinău, maxima prognozată de specialiști este 30, acum termometrele arată 26.
5: RFI.
4: Colegiul Medicilor din România a lansat ghidul Strategii de comunicare pentru medici. Cum să transmiți vești proaste? Un manual de empatie pentru medici, rezidenți și studenții la medicină care învață că pacientul este mai mult decât un diagnostic. Lansarea ghidului a fost făcută ieri în cadrul unei conferințe organizate la sediul Colegiului Medicilor din România. Colega mea Mirela Dădăcuș vine cu detalii.
6: Strategii de comunicare medic-pacient care să readucă umanismul în medicină sunt de astăzi la îndemâna tuturor medicilor și a studenților la medicină, partea unui ghid lansat de Colegiul Medicilor din România cu titlul Strategii de comunicare pentru medici, cum să transmiți vești proaste. Conferențiar dr. Beatrice Mahler, consilier al președintei Colegiului Medicilor din România, a anunțat că 2026 este primul an în care medicii rezidenți au fost parte a educației în direcția construirea abilităților de comunicare cu pacienții.
7: Este nevoie de orice inițiativă care educă tinerii medici, dar și pe noi, cei care avem deja experiență, pentru că nu doar pacienții se schimbă, ci și profilul lor. Orice comunicare trebuie să țină cont de emoțiile cu care vin pacienții și am să mă refer doar la cea mai prezentă și pe care sunt sigură că colegii mei o recunosc în ochii și în stările pacienților, frica. Pentru că, într-o clasificare internațională, frica este emoția care, în legătură cu spitalul, este pe primele trei locuri. Frica de spital, frica de act sau frica de medic. Și această frică, dacă nu este gestionată prin tehnici pe care medicul să și le însucească, nu face altceva decât să ajungă o povară și să ducă către apariția fenomenului de burnout, despre care vorbim foarte mult. Gestionarea acestor momente trebuie să fie foarte bine făcută.
6: Profesorul universitar și consilierul prezidențial pe educație și cercetare, Sorin Costreie, a declarat în cadrul conferinței de presă dedicate lansării ghidului.
8: Vorbim de nevoia aceasta a doctorilor de a învăța, pentru că cu toții trebuie să învățăm și meseria aceasta se învață și se învață în alți mulți și grei, de a comunica mai bine cu pacienții. Și noi ne înscriem în această direcție de a reumaniza nu neapărat doar medicina, pentru că nevoia aceasta este foarte mare în întreaga societate. Uitați-vă ce se întâmplă, cum nu mai avem răbdare unii cu alții, cum țipăm unii la alții, nu ne mai ascultăm și nu ne mai uităm ca de la om la om. Ori asta este o nevoie fundamentală.
6: Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie cu supra-specializare în transplantul medular la Institutul Clinic Fundeni din București, a spus:
9: am să vă spun câteva vorbe din prisma unui specialist care vede în fiecare zi pacienți cu diagnostice grave, foarte grave, și veștile rele sunt cumva un companion de fiecare zi în specialitatea mea. De foarte multe ori, și n-aș vrea să spun sute sau mii, am spus vești proaste și mi-a fost foarte greu să le rostesc. Și am văzut cum se schimbă privirea unui pacient și cum îi se răstoarnă viața după această veste. Și de fiecare dată m-am întrebat oare a fost bine, ce am spus a fost corect, am găsit momentul, poate trebuia să spun ceva sau să nu spun ceva. Noi, ca medici, învățăm mulți ani, într-adevăr, să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim.
6: Cătălina Dinu, președinta Asociației Împreună pentru Viață, a povestit cum a primit diagnosticul de cancer mamar.
10: Acest ghid a fost gândit din experiența personală a mea, când am primit un diagnostic prin telefon, fiind singură acasă cu un copil de 4 ani, dar după ce lucrurile s-au aranjat, încercând să găsim o cale prin care cât mai puține persoane să primească acest diagnostic în acest mod. Prin telefon, prin e-mail, primim rezultatul, nu știu, duminică, seara, când au ieșit rezultatele. Și legat de ce spunea doamna conferențiar Mahler, despre frică și despre emoții, dar despre frică, în primul rând, știu foarte multe, pentru că, deși au trecut 6 ani de la diagnosticul și vindecarea mea, frica este în continuare prezentă la fiecare analiză. Cumva retrăiesc diagnosticul primit acum 6 ani și de multe ori mă întreb dacă modul în care l-am primit are un efect asupra ceea ce retrăiesc la fiecare investigație astăzi, la fiecare RMN, la fiecare CT, la fiecare biopsie, pentru că chiar și după 6 ani parcursul nu se încheie.
6: Lectorul universitar Ana Maria Neagu a lucrat la acest ghid.
11: Eu lucrez foarte mult cu navigatorii de pacienți și doresc foarte tare să nu mai aud niciodată următoarele vorbe pe care, din păcate, le aud foarte des. Am aflat că am cancer dintr-un e-mail, la telefon, în timp ce conduceam pe stradă, sau am aflat că am cancer pe un hol de spital, dintr-o vorbă aruncată de doctorul meu, înconjurat de alți oameni care nu mă cunoșteau. Sunt doar 3 dintre experiențele trăite de pacienți pe care sperăm că prin acest ghid vom reuși, dacă nu să le eliminăm cu totul, măcar să le reducem, pentru că nu mai trebuie să auzim niciodată oameni, pacienți, care trec prin astfel de experiențe.
4: Ați ascultat un material pregătit de Mirela Dădăcuș.
12: RFI.
4: La Iași a ajuns să fie folosită apă potabilă pentru irigații în mai multe zone și nu se întâmplă doar la Iași. Dar acolo a tras un semnal de alarmă managerul APA Vital. Este operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare din județ. Concret, Mihai Doruș spune că apar probleme atunci când ieșenii transformă canalizările în coșurile de gunoi. El a discutat cu Violeta Cincu despre cât de mult a crescut consumul de apă în această perioadă.
13: Depinde foarte mult de temperaturile exterioare și depinde foarte mult dacă e weekend sau dacă e o zi de sărbătoare. În general, în weekend constatăm creșteri semnificative. Vorbesc de, mă refer, adică undeva la 10-15 până la 25% poate crește consumul într-o zi de weekend față de o zi normală din săptămână.
14: În același timp ați anunțat că apa va fi furnizată după program pentru anumite zone din județul Iași.
13: În mediul rural, odată cu dispariția ploilor de la jumătatea lunii iunie încoace, consumurile au crescut fantastic. Adică sunt zone în care consumul este de la 1 la 3. Iar problema cea mai mare este că aceste sisteme, dacă au fost proiectate de noi sau de unitățile administrativ-teritoriale, nici într-un standard nu se vorbește despre irigare, despre plante, despre copaci, gazon, piscine. Standardul este și noi creăm sisteme pentru consum menajer. Punct. Ori în perioadele astea sunt zone în care merg de la 1 la 3, 1,3, 3,5, adică stresul asupra sistemului este enorm de mare. Nu poți proiecta rezervoare de 3 ori mai mari sau conducte de aducțiune de 3 ori mai mari doar că vei avea vara 2 săptămâni de caniculă și nici nu ai avea voie să faci asemenea cheltuieli, fiindcă ar fi enorm de mari din punct de vedere investițional.
14: Știm noi să folosim apa cu cumpătare, cu economie.
13: Ce pot să vă spun este că țările civilizate unde tariful la acest serviciu a crescut tocmai pentru a opri risipa acestei resurse atât de limitate. Nu cred că știm să o folosim în totalitate, nu mă refer neapărat la risipă, m-aș refer aici la sistemul de canalizare, de exemplu, care suferă din cauza noastră a utilizatorilor, suferă foarte mult. Adică se consideră de multe ori canalizarea ca și un tomberon, ca și fiind un coș de gunoi, se aruncă aproape orice în canalizare, cred că pozile noastre Facebook sunt mai mult decât autoexplicative și din acest motiv se produc blocaje, noi facem costuri, facem cheltuieli, muncim altfel spus, muncim fără rost aiurea. Aici cred că am putea toți să ne educăm copiii, tinerii și să încercăm să fim mai atenți.
14: Ați vorbit de costul ridicat al apei din unele țări pentru a descuraja risipa. Vedem că sub cod roșu multe regiuni au interzis folosirea apei pentru piscine, pentru spălatul mașinilor.
13: Da, este o practică des întâlnită în țările cu stres hidric. Mă refer aici la Italia, la Spania, în ultimii ani, Grecia, anumite zone. După cum vedeți, câteodată lipsa apei e foarte stresantă și foarte neplăcută, dar și abundența ei, vedeți ce s-a întâmplat la București zilele trecute, iarăși nu e absolut deloc plăcută. Deci căutăm, ne place echilibrul ăsta între a avea apă atâta cât vrem și cum vrem. Prețul, tariful este o metodă foarte mult practicată în țările occidentale de a stopa risipa. Pentru că atunci când plătești pentru un produs, ești foarte atent cu acel produs, la modul în care îl folosești și cât îl folosești.
14: Care sunt prognozele dumneavoastră?
13: Din ce avem noi, fiindcă avem contract, colaborăm cu Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie, până acum ați văzut, am avut luni relativ normale din punct de vedere pluviometric, și luna aprilie, și luna mai, chiar și luna iunie a fost relativ bine din punct de vedere pluviometric, deci din punct de vedere a resurselor n-ar trebui să fie o problemă. Sigur, nu ne plac deloc genul ăsta de evenimente, cod roșu, cupolă de căldură. Rețelele sunt, ca și noi oamenii, poate mai mult decât noi oamenii, stresate, și în perioadele acestea de temperaturi ridicate de-a lungul a câtorva zile, așa cum și iarna, în perioade cu îngheț de-a lungul a câtorva zile, apar avarii foarte numeroase. Pământul se mișcă, apar dilatări, apar iarna contracții, demufări, cedări de materiale din cauza acestor temperaturi, și e foarte neplăcut. Odată ce e dezechilibrat un sistem și presiunea pe el e foarte mare în perioadele astea, îți revii foarte greu. Ai nevoie de o jumătate de zi, de o zi, de două, de mai multe, să reumpli rezervoarele, să reintri în sistemul normal. Răspunzând la întrebarea dumneavoastră, cred că va fi o vară mai călduroasă decât de obicei, să sperăm că vom avea și un regim pluviometric spre normal.
4: Mihai Doruș este managerul APA Vital Iași. Trebuie să știți că ANM a emis prognoza pe o lună. Vremea va fi apropiată de normal la început, din 6 iulie, însă va deveni treptat mai caldă până în 3 august. Ploile vor fi în general puține, iar în unele regiuni se va înregistra deficit de precipitații. În Franța este cod roșu de incendii, focul a mistuit deja mii de hectare în sudul Franței. Vegetația uscată de cele două valuri de caniculă și seceta prelungită au favorizat primele focare, iar acestea s-au extins rapid. A fost nevoie ca într-o noapte să fie evacuate 600 de persoane ca măsură de precauție. Mihaela Antoche.
12: Peste 900 de hectare din departamentele sudice Aude și Hérault au ars în câteva ore. Câteva focare au rămas active ore bune, iar vântul ar putea favoriza reizbucnirea flăcărilor. Focul s-a extins lent, în ciuda dispozitivelor desfășurate în timpul nopții, cu 800 de pompieri, 150 de vehicule și un bombardier cu apă, potrivit prefecturii din Aude. O jurnalistă de la France Presse a observat o coloană mare de fum în zona unui masiv de pini, de la Puzol Minervois. Flăcările au cuprins mai mulți copaci. Mirosul de ars se simte la Puzol Minervois, iar cenușa s-a împrăștiat pe străzile localității. Un bărbat de 61 de ani a spus că focul s-a oprit la câțiva metri de casa sa, situată la periferie. A fost evacuat preventiv de autorități. Era aproape sigur că nu va găsi nimic la întoarcere din cauza flăcărilor. Joi dimineața și-a regăsit casa intactă. Focul a fost stins chiar înainte de a ajunge la casa sa. Un noroc pentru care mulțumește pompierilor. Toate masivele forestiere din departamentul Aude sunt închise publicului din cauza riscului de incendii. Circulația pe mai multe drumuri a fost întreruptă, iar câteva centre sunt deschise în așteptarea persoanelor evacuate. Două campinguri din Pirinei Orientali au fost evacuate din cauza unui incendiu. Vorbim despre aproximativ 100 de persoane. Autoritățile au recomandat evitarea sectorului pentru a facilita accesul echipelor de intervenție. În total, sunt 6 departamente din arcul mediteranean de sud în care riscul de producere a incendiilor este foarte ridicat, cu atât mai mult cu cât în următoarele zile se așteaptă din nou temperaturi ridicate. Sute de pompieri sunt mobilizați în sud, inclusiv în partea de nord a Marsiliei, chiar în ziua în care premierul Sébastien Lecornu a prezidat celula interministerială de criză. La aproximativ 50 de kilometri nord de Marsilia, două incendii au fost stinse de pompieri care îndeamnă la vigilență maximă. Peste 50 de hectare din sectorul Roniac au ars. Două avioane Canadair au intervenit pentru stingerea 260 de hectare. Jean-Luc Becari, șeful pompierilor din Bouches-du-Rhône,
4: a anunțat securizarea alizierei, inclusiv a celei din vecinătatea caselor. Aproximativ 200 de pompieri, printre care pompieri din Marsilia, întăriri venite din Haute-Alpes și din Alpes de Haute-Provence, sunt mobilizați pentru a combate incendiul de la Alençon-Provence, care nu a făcut victime. În schimb, doi pompieri au fost evacuați după o inhalare de fum, fără consecințe grave. Un centru cultural din apropiere a fost amenajat peste noapte pentru a găzdui pe cei evacuați. Aproape 600 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele ca măsură de prevenție. În ceea ce privește incendiul de la Roniac, rămân focare active, iar pompierii desfășoară în continuare operațiuni de stingere și securizare de amploare înainte de o creștere a temperaturii. Cel puțin 3 depozite, dar și camioane, precum și o mică anexă a unei case, au suferit pagube, potrivit primelor estimări făcute de pompieri. Trenurile cu destinația Miramas, Bordeaux și Avignon au fost anulate din cauza incendiului, anunță Societatea Națională a Căilor Ferate franceze. Seceta excepțională, condiții meteorologice deosebit de nefavorabile, rafale de vânt care pot atinge 60 de km pe oră în interiorul țării și până la 90 de km pe oră pe litoral, ministrul de interne Laurent Nunez a făcut apel la o vigilență sporită, deoarece astăzi și în zilele următoare se anunță condiții deosebit de dificile.
15: Mâine debutează la Barcelona Turul Franței. Este competiția numărul 1 a ciclismului mondial, care concurează cu Jocurile Olimpice și Cupa Mondială la fotbal în privința numărului de telespectatori care o urmăresc. Întins pe 3320 de kilometri disputați în 21 de etape, Le Tour, cum mai este numit, are anul acesta 4 favoriți. Petru Cleș.
16: Câștigătorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, este fără îndoială favoritul numărul 1 și va încerca să obțină a 5-a victorie în Marea Buclă, egalând recordul deținut de 4 cicliști, francezul Jacques Anquetil, belgianul Eddy Merckx, francezul Bernard Hinault și spaniolul Miguel Indurain. El are în echipa sa doi cățărători de clasă, mexicanul Isaac Del Toro și englezul Adam Yates, care îl vor sprijini în etapele de munte. În urma sa, danezul Jonas Vingegaard, Team Visma Lisebike, câștigător al turului în 2022 și 2023, vine după o victorie clară în turul Italiei în mai și turul Spaniei în septembrie anul trecut și are locotenenți de nădejde în echipa sa pentru etapele de munte, pe americanii Sepp Kuss și Matteo Jorgensen și revelația din Giro, tânărul italian Davide Piganzoli. Campionul mondial a contracronometru, belgianul Remco Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe, beneficiază de sprijinul germanului Florian Lipovic, al treilea în clasamentul final anul trecut, și al australianului Jai Hindley, ambii cățărători foarte buni. În sfârșit, Paul Seixas, de la Decathlon, copilul minune al ciclismului francez, care împlinește 20 de ani pe 24 septembrie, este cel mai tânăr participant care ia startul Turului Franței din 1937 încoace. El este marea speranță a Franței, care nu a mai avut un câștigător în Marea Buclă din 1985. Turul ia startul pentru prima oară la Barcelona, unde se desfășoară etapa întâi contra cronometru pe echipe de 19,2 km și unde se va desfășura în circuit și etapa a doua. După etapa a treia, care are loc tot în Spania, caravana intră pe teritoriul Franței, unde vor avea loc numai puțin de 7 etape de munte, dintre care cele mai spectaculoase se anunță a 19-a din Alpi, cu sosire la vârf pe celebrul Alpe d'Huez, și a 20-a, tot în Alpi, care include acoperișul turului, legendarul Galibier, 2642 de metri, cu sosire tot la Alpe d'Huez, de data aceasta fără cățărare, pe celălalt versant. Etapa 21, ultima, se termină la Paris, pe tradiționalul circuit, pe Champs-Élysées, dar va păstra inovația de anul trecut, escaladarea de 3 ore a colinei Montmartre, care s-ar putea dovedi decisivă în cazul unui clasament general strâns înaintea ultimei etape. La start se vor alinia 23 de echipe de marcă, fiecare cu câte 8 cicliști. În total, 184.
15: Tudor Furdoi ne spune astăzi că România e gata pentru o nouă provocare mondială în World Rugby Nations Cup.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdoi.
17: Pentru România, World Rugby Nations Cup 2026 este mai mult decât o serie de meciuri internaționale. Este o oportunitate de a demonstra că țara noastră poate reveni în prim planul rugby-ului mondial, că tradiția acestui sport continuă să fie susținută de generații de jucători dedicați și că stejarii sunt pregătiți de Cupa Mondială, care începe la începutul anului viitor în Australia. Noua competiție reunește 12 naționale calificate la Cupa Mondială și completează Nations Championship, rezervat celor mai puternice reprezentative ale lumii. Astfel, World Rugby își propune să ofere mai multe meciuri oficiale și cu miză, un calendar internațional mai echilibrat pentru toate echipele participante. România se numără printre națiunile care au primit șansa de a evolua într-un cadru competițional de cel mai înalt nivel din afara primei divizii mondiale. Pentru rugby-ul românesc, participarea în această competiție vine într-un moment important, după calificarea la Cupa Mondială din 2027 și evoluțiile constante din ultimii ani în competițiile europene, stejarii au nevoie de confruntări regulate împotriva unor adversari puternici pentru a continua progresul. Lipsa unor teste internaționale de nivel ridicat a reprezentat adesea un obstacol în dezvoltarea echipei, iar Nations Cup promite să reducă această diferență. România face parte din grupa europeană alături de Georgia, Portugalia, Spania, Hong Kong, China și Zimbabwe, în timp ce cealaltă grupă reunește reprezentative cu alte 6 naționale din America și Pacific. Totuși, formatul competiției este unul inedit. Echipele din grupa europeană nu joacă între ele, ci întâlnesc formațiile din cealaltă grupă. În ediția inaugurală din 2026, România are programate următoarele meciuri. Duminică cu Chile, la Santiago de Chile, pe 11 iulie cu Uruguay la Montevideo și pe 18 iulie cu Samoa, tot la Montevideo. Iar în noiembrie, cu SUA, Canada și Tonga, toate cele 3 meciuri la București. Astfel, România dispută în total 6 meciuri în competiție, 3 în luna iulie în deplasare și 3 în noiembrie acasă, urmând ca la final să se stabilească clasamentul competiției. Nations Cup este privită și ca un pas strategic spre apropierea de marile puteri ale rugby-ului. În viitor, sistemul competițional ar putea include promovare și retrogradare între Nations Cup și Nations Championship, ceea ce ar transforma fiecare ediție într-o miză și mai importantă. Pentru România, performanțele din această competiție pot influența poziționarea internațională și oportunități de a disputa meciuri împotriva celor mai valoroase selecționate din lume. Capitanul României, Cristi Boboc, de la CSA Steaua, spune că România are acum un lot mult mai omogen și experimentat decât cel de anul trecut, când stejarii au pierdut la scor în fața selecționatelor din Chile și Uruguay.
18: Da, eu văd că suntem în creștere și asta am demonstrat, am încercat să demonstrăm în ultimele meciuri, dar acum cred că suntem în efectiv complet și gata de luptă în meciurile ce urmează. Cu Samoa n-am mai jucat de mult. La ei s-a schimbat mult echipa, dar cred că echipa Uruguayului este total într-o creștere foarte bună, la fel și cei de la Chile. Ne dorim să facem meciuri cât mai bune și să începem să ne câștigăm încrederea noi, asta e cea mai important. Tot ce contează este să începem să câștigăm și noi. Trebuie să punem încă o cărămidă la tot ce înseamnă echipa națională a României pentru anul ce urmează.
17: Staful tehnic a selecționat 32 de jucători pentru aceste 3 jocuri, 18 înaintași și 14 jucători de 3 sferturi. Selecționerul David Gerard e conștient că adversarii sunt mai bine cotați decât stejarii și a spus ce așteaptă de la această deplasare în America de Sud.
19: Challenge is massive.
20: Provocarea este mare. Vom avea în fața adversari puternici și nu am găsit prea mult timp să pregătim acest turneu pentru că jucătorii noștri sunt în plin campionat. Vom merge în America de Sud așa cum am făcut și anul trecut și de unde am întors cu rezultate proaste, așadar sper să avem o reacție mai bună de această dată.
17: În primele partide din America de Sud, stejarii întâlnesc adversari cu stiluri de joc diferite și cu o experiență importantă. Aceste deplasări reprezintă un test atât din punct de vedere sportiv cât și logistic, deoarece echipa trebuie să gestioneze călătorii lungi, diferențe de fusorar și condiții climatice diferite de cele întâlnite în Europa. Tocmai astfel de provocări contribuie la maturizarea unei echipe care își propune să facă pasul către un nivel superior.
21: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
22: Frunză verde de cicoare, lumea toată e în mișcare, este weekend de vacanță, pleacă lumea în transhumanță. Pam, pam!
0: Din ziare.com citim despre o descoperire neobișnuită făcută la CERN, acceleratorul de particule din Geneva. Fizicienii elvețieni au încercat să imite starea Universului imediat după marea explozie Big Bang și au avut surpriza să transforme în mod accidental plumbul în aur. Experimentul a constat în izbirea atomilor de plumb, unii de alții la viteze extreme, iar cantitățile de aur obținute sunt foarte mici.
3: Dați-mi voie, sunt cunoscutul fizician Nicolae Copernicius de la înfrânătorul de particule din Videle și noi am reușit cu mult înainte elvețienilor să obținem aur, dar din fier vechi și mult mai mult. E vorba despre lanțuri groase, medalioane cu sigle de mașini sau ghiuluri cât o nucă, domnule. Singura problemă e că trebuie cantități enorme de fier vechi, preferabil din traverse de tramvai.
19: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Playtech.ro ne atrage atenția asupra fisurilor de pe stație spațială internațională. Pe partea rusească, modulul Zvezda, au fost probleme înlăturate după o oră și jumătate, iar activitatea la bord a revenit la normal. Problema e că stația e în spațiu de peste două decenii și problemele cu presurizarea sunt din ce în ce mai dese.
23: Alo, e cineva? Cilea, Doru, instalatorul, sunt, am venit cu un Uber, sunt la, cum zice Brel aici? La îndocare. Deschideți că am venit să repar stația. Cine v-o fi lucrat aici că și-a bătut joc, domnule? Uite, aici, unde scoate aer, punem o garnitură și un overtainer dus fără de țol. Dăm cu șnur, înainte se punea câne, pe de-aia e strafină, dar era mai bună, domne. Dăm cu o pastă, strângem cu franceza și, ca să fim siguri, niciodată nu stric o sârmă. Dacă se mai strică, vine Doru pe orbită ca racheta, nu vă costă nimic transportul.
24: Mie nu-mi pare rău decât de ce am făcut, că am făcut prost.
0: Click.ro constată că o femeie din Neamț a găsit un pui de pisică abandonat la marginea unei păduri. Ce surpriză a avut când l-a dus la veterinar? Medicul a constatat că e vorba despre un pui de pisică sălbatică și în județul Mureș a fost găsit unul, așa că cele două mici feline vor crește împreună la un centru de reabilitare până vor fi eliberați din nou în sălbăticie.
3: Vai, mamicule, vă pupă tentitențică, mamă, mi-au dat lacrimile de la povestea asta sau de la apa minerală, mamă, că mi-am făcut un șpriț de vară și mi-au intrat bulele în ochi. Țin minte, tot așa, eram într-o delegație la Brașov și am adormit de oboseală pe o bancă, mamă, în parcul de sub Țâmpa și noaptea, mă, trezesc că mă gândi la ceva, am crezut că iar am adormit pe tirbușon. Nu, mamă, erau doi puișori de urs, se jucau cu sticla mea. I-am lăsat că era goală și la un moment dat apare mama lor, era dita mai ursoaică. A leșinat, micule, că m-am trezit, aveam o sticlă plină lângă mine. Cred că i s-a făcut milă animalului de mine.
21: Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
25: Ascultați RFI, este ora 10.
21: Andreea Oros.
25: Bun găsit la știri, iată titlurile. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu conflict juridic pe restanțele salariale ale magistraților. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei copii. Măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeralilor Ayatollahului Khamenei. Ceremoniile debutează astăzi și vor dura 6 zile. Acestea au fost titlurile. Informațiile pe larg acum. Înalta Curte de Casație și Justiție contestă dreptul Guvernului de a sesiza Curtea Constituțională cu apariția unui conflict juridic de natură constituțională între puterea judecătorească, pe de o parte, și puterile legislativă și executivă, pe de altă parte, în privința restanțelor salariale ale magistraților. Instanța Supremă consideră ca fiind fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Înalta Curte se referă la procesul prin care a dat în judecată guvernul pentru plata imediată și integrală a restanțelor salariale acumulate de magistrați în ultimele decenii. Curtea de Apel București a dat câștig de cauză în altei curți încă de la primul termen, iar acum urmează să se judece apelul la Înalta Curte. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei fii. a decis Tribunalul București. Decizia nu este definitivă. Pașca este acuzat de anchetator de exploatarea a sute de persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa.
2: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, a fost de 10 ori mai rău. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degera picioarele de la genunchi în jos, vă dau un exemplu, are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
25: Viorel Pașca. DIICOT susține pe de altă parte într-un comunicat că este inacceptabil ca într-o cauză penală gravă, care privește suspiciuni de trafic de persoane și posibilă exploatarea unor persoane vulnerabile, dezbaterea publică să fie deturnată de la fapte, victime și proceduri judiciare către asocieri politice gratuite. DIICOT cere tuturor actorilor politici să se abțină de la declarații care pot afecta desfășurarea anchetei, pot exercita presiune asupra instanței chemată să decide asupra măsurilor preventive și pot compromite în ochii publicului activitatea instituțiilor judiciare. Pe plan extern, Iranul intră în ultimele zile de pregătire pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale și la 4 luni după moartea Ayatollahului, ucis în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene estimează că milioane de persoane vor participa la ceremoniile de adio. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Ceremoniile oficiale debutează astăzi cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegaților străine. Puburile din Anglia și Țara Galilor vor putea rămâne deschise până la ora locală 5 dimineața, luni, cu ocazia meciului Angliei cu Mexicul din cadrul Cupei Mondiale. Decizia a fost luată în urma unei intervenții a lui Keir Starmer, după cum relatează The Guardian. Mai mulți parlamentari și proprietari de puburi au protestat în urma reacțiilor vehemente, inclusiv din partea primarului Londrei. Starmer a decis să permită puburilor să rămână deschise. În Franța, mai bine de 90 de persoane au murit înecate începând cu 19 iunie. Numărul mare de cazuri, considerat îngrijorător, este asociat cu valurile de caniculă. Ministra Sportului și Tineretului a anunțat demararea unor activități de instruire a populației pentru not în ape deschise și revizuirea certificării naționale a salvamarilor. Mihaela Antoche cu detalii.
5: Organizația SOS Médecins a constatat o creștere de 85% a deceselor în rândul persoanelor cu vârsta de 75 de ani și peste, în săptămâna marcată de caniculă, între 22 și 28 iunie, comparativ cu săptămâna precedentă. Ministra Sportului și Tineretului, Marina Ferrari, a anunțat la postul de radio RMC că numărul deceselor prin NEC a crescut la peste 90 din data de 19 iunie, o cifră îngrijorătoare. Cifrele oficiale anterioare raportau 74 de decese prin NEC din 18 iunie. Am observat o scădere în ultimele zile, așa că putem vedea clar că acest lucru este corelat și cu un val de căldură, în timpul căruia oamenii caută răcoarea. În primele zile au fost mulți tineri, a explicat Marina Ferrari la RMC. În primul rând, există o vulnerabilitate la copiii foarte mici, care nu trebuie lăsați nesupravegheați. Apoi, există tineri care manifestă comportamente periculoase, cum ar fi săritul de pe un pod sau intrarea într-un canal nesupravegheat, mai spune ministra sportului și tineretului din Franța. Lucrăm la o revizuire a certificării naționale a salvamarilor pentru a le oferi mai multă autonomie de supraveghere, mai spune ministra. Marina Ferrari a mai declarat că trebuie să revizuim instruirea notului în ape deschise, deoarece, după cum putem vedea clar, astăzi avem mai multe accidente care nu se întâmplă în piscine. În vara anului trecut, 409 persoane au murit prin înec în Franța, o creștere cu 16% față de 2024, potrivit Autorității de Sănătate Publică din Franța, citată de France Press.
6: A fost Mihaela Antoche. Pe final de jurnal, o informație de ultimă oră, premierul moldovean Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia astăzi, îmi închei mandatul de prim-ministru, am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec. Mulțumesc tuturor colegilor, miniștrii, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună credință. Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm, se arată în mesajul transmis de premierul Alexandru Munteanu. Vă amintesc, acesta tocmai a anunțat cu puțin timp în urmă că a demisionat. Mai multe despre acest subiect, cu siguranță, la Moldova Zoom, emisiunea ce începe la și un sfert. Datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi, cu valori termice apropiate de normalul acestui.

0: Auzim la 11 fix.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
2: Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul Național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromâniei.ro. Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: RFI.

0: RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Republica Moldova își propune să deschidă toate capitolele de negociere cu Uniunea Europeană în luna iulie, după ce în iunie Consiliul European a dat start negocierilor oficiale cu Chișinău, spune ambasadoarea Republicii Moldova în instituțiile europene, Daniela Morar.
2: Integrarea europeană este un proces tehnic, complicat, dar bazat pe merite, iar Republica Moldova este campioana reformelor și cel mai bun elev al UE. Iar obiectivul UE 2030 rămâne unul foarte ambițios, dar realist, povestesc diplomație și ambasadoarea Daniela Morar.
0: La Chișinău, o investigație jurnalistică a semnalat importante probleme privind felul în care se fac angajările și salarizarea în funcțiile publice. Autoritățile au recunoscut problema și au cerut scuze, au anunțat o amplă reorganizare și curățare. Invitata de astăzi a Moldova Zoom este Alina Radu, directoarea ziarului de gardă, publicație care nu este la prima investigație de impact.
3: După publicarea investigației ziarului de gardă, am văzut un pic în premieră niște lucruri. Autoritățile sau cele mai importante persoane care au ieșit public au recunoscut și au acceptat problema și au cerut scuze și nu au atacat jurnaliștii. Deci chiar a fost o premieră.
0: Republica Moldova va avea primii kilometri de autostradă. Momentul nu este doar unul istoric, are și un caracter unic. Aduce într-un singur punct mai multe dorințe și vise.
4: Contractul a fost semnat ieri la București de miniștrii transporturilor din Republica Moldova și România. Dacă oportunitatea pentru România înseamnă să-și dezvolte în sfârșit infrastructura rutieră și să lege regiuni istorice, oportunitatea pentru Republica Moldova este de-a dreptul colosală. În acest moment, în Republica Moldova nu există autostradă.
0: Episcopul Antonie de Bălț a fost ales mitropolit al Basarabiei. De ce este importantă această numire pentru Biserica Românească din Republica Moldova? Iar acum câteva minute, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Acesta a făcut anunțul pe rețelele de socializare, explicând că a acceptat mandatul cu responsabilitate și convingerea că poate aduce schimbări pozitive în țară. Premierul a declarat că a ales să plece în momentul în care a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. Munteanu a mulțumit colegilor din guvern și tuturor echipelor cu care a lucrat cu profesionalism. Iar președinta Maia Sandu a anunțat o conferință de presă pentru ora 11. Revenim cu detalii pe măsură ce acestea vor apărea. Acestea sunt temele principale ale ediției de astăzi.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Fiecare stat trebuie convins că Moldova merită să fie în Uniunea Europeană, spune ambasadoarea Daniela Morar, ambasadoarea Republicii Moldova la instituțiile europene. Țara se pregătește pentru deschiderea negocierilor pentru toate clusterele, capitolele de negociere, dar cine poate decide depinde doar de țările din Uniunea Europeană dacă Republica Moldova va ajunge într-un final membru a blocului comunitar. De la Bruxelles, Ecaterina Tanasiciuc deschide ușa culiselor unui proces de aderare complicat în care politica, banii și reformele merg mână în mână.
2: Procesul de aderare la Uniunea Europeană nu se câștigă printr-o singură decizie politică. În spatele fiecărui summit și al fiecărei fotografii de familie se ascunde o muncă uriașă. Mii de legi trebuie schimbate, reformele trebuie demonstrate, iar la final toate cele 27 de state membre trebuie să spună același lucru. Republica Moldova este pregătită. La Bruxelles, munca nu se oprește niciodată. Zi de zi, diplomații moldoveni încearcă să convingă fiecare capitală europeană că locul nostru este în Uniunea Europeană.
5: Este important de a lăsa rezultatele să vorbească de la sine, că deja am reușit în repetate rânduri să avem unanimitate din partea statelor membre în diferite etape procesului de aderare. Avem câteva concluzii a Consiliului European în unanimitate care confirmă că Republica Moldova este pregătită, că Republica Moldova are ușile deschise pentru a avansa pe calea de aderare. Este un proces de a convinge, sunt diferite întrebări sau diferite elemente care sunt importante a fi luate în considerație în discuție cu diferite state membre, dar cu efortul care se depune atât acasă, în capitale statelor membre și aici, Republica Moldova reușește.
2: Primul pas important a fost făcut. Negocierile au fost deschise pentru cel mai important capitol care vizează statul de drept, justiția, combaterea corupției și drepturile omului. Acum Chișinăul încearcă să deschidă și celelalte capitole de negociere, de la economie și piața internă până la mediu și relații externe.
5: Acum acest lucru este discutat la nivelul statelor membre. Avem multă confirmare din partea președinției Ciprului și a Irlandei pentru a pune pe agenda și deja de a avea unanimitate și susținere din partea celorlalte state membre pentru a avea conferințele interguvernamentale pentru celelalte 5 clustere. Obiectivul nostru, așa cum a fost reconfirmat de către Comisie și Consiliu, noi suntem gata pentru a deschide toate clusterele. Deja urmează să vedem partea procedurală cum reușim.
2: În paralel cu negocierile politice, la Bruxelles se discută și despre bani, iar aici regula este simplă. Faci reforme, primești finanțare. Nu le faci, bani întârzie. Republica Moldova are deja la dispoziție planul de creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro. Banii sunt însă acordați în etape și doar după îndeplinirea reformelor asumate. Până acum, Chișinăul a realizat deja 93% din condițiile necesare pentru cea de-a doua tranșă. Iar acum autoritățile lucrează pentru a obține și următoarea plată.
5: Acum suntem foarte mult axați pe condiționalitățile tranșei 3, în sfârșitul lunii iunie. Mizăm la fel pe o rată la fel de mare. Ce ține de fondurile de preaderare, aceasta este discuția în cadrul următorului buget a Uniunii Europene. Și după cum știți, Comisia a venit cu o nouă structură, o nouă formă, cum acest buget ar urma să arate. Și va fi o mare reformă în interiorul acestui buget și nu vor fi fonduri așa cum s-au deprins statele care au fost înaintea noastră în procesul de aderare. De aceea acum resursele care sunt axate pentru state de aderare, în proces de aderare, vor fi incluse în pilonul care se oferă la Global Europe. Noi, în același timp, suntem în discuții cu diferite părți a Comisiei Europene și statelor membre pentru a fi incluși și în celelalte dimensiuni, atât acum în procesul de aderare, cât și în perspectiva de a fi stat membru cu drepturi depline în eventual parcursul următorului buget, atât ce ține de fondul de competitivitate și celelalte componente.
2: Republica Moldova are o fereastră de oportunitate care nu trebuie ratată, spune președinta Maia Sandu. Chișinăul vrea să arate că nu este doar un stat candidat la Uniunea Europeană, dar și un partener de securitate. Pe lângă războiul din Ucraina, Europa se confruntă cu un alt tip de atac, hibrid, atacuri cibernetice, dezinformare, presiuni din interior, iar Moldova spune că a învățat să reziste.
5: Republica Moldova a fost foarte mult ajutată în procesul complicat în care s-a aflat în perioada trecută, în special când aceste amenințări de natură hibridă au fost în apogeul său. Avem misiunea de parteneriat a Uniunii Europene, am fost la fel ajutați prin diferite instrumente a se numește European Toolbox pentru amenințări hibride, un instrumentariu care este la dispoziție Serviciului European de Acțiune Externă, cum este echipa rapidă care a venit la Chișinău de a ne ajuta să consolidăm reziliența în fața amenințărilor de natură hibridă, Cyber Reserve, diferite alte instrumente pe care am avut posibilitatea să le accesăm și această experiență acum este foarte valoroasă pentru Democracy Shield, această inițiativă care este de a consolida sau scutul democrației la nivelul Uniunii Europene și la fel de a împărtăși experiența altor state care trec prin provocări similare. Dar este adevărat că tot ce ține de natură hibridă nu este o chestie sau un dat făcut care este consumat, este un dimensiune care este necesară de a fi tot timpul monitorizată și de a fi vigilenți, de a consolida în continuare reziliența instituțiilor, înțelegerea proceselor, fiindcă acțiunile care sunt aplicate de către cei care vor să destabilizeze sau să vulnerabilizeze părți ale democrației sau a instituțiilor, este o chestie constantă și este important să vedem cum noi ne putem ajusta.
2: În procesul de aderare, Republica Moldova nu este singură, spune diplomata. Țara preia bunele practici de la statele membre ale Uniunii Europene și urmărește atent cum au reușit alte țări. Pentru Chișinău, fiecare experiență contează. Fiecare reformă reușită, dar și fiecare greșeală devine o lecție.
5: Noi avem o cooperare foarte apropiată, în special cu statele care au fost în ultimele valuri de aderare, dar în același timp avem o bună cooperare și cu statele care sunt acum în proces de aderare, statele candidate, în special cei care sunt înainte, cum este Albania, Muntenegru. Este important să învățăm unii la alții că procesul de aderare nu este nicio competiție, nici o substituire. Este fiecare trebuie să-și învețe lecțiile și să-și facă parcursul de temă pentru acasă și avem realități acasă foarte diferite, dar acest lucru nu exclude că am putea să învățăm de la fiecare sau în același timp să facem câteodată lucruri împreună și încercăm această cooperare să o extindem aici, echipa Biroului de Integrare Europeană acasă, negociatorul șef, doamna Gerasimov, la fel are discuții și interacțiuni directe și personale cu ceilalți negociatori șefi și această comunicare ajută foarte mult.
2: Integrarea europeană este un proces tehnic, complicat, dar bazat pe merite. Iar Republica Moldova este campioana reformelor și cel mai bun elev al UE. Acum, țara are un calendar clar și un plan de acțiuni cât mai concret. Până la sfârșitul lunii iulie ar putea fi deschise toate cele 6 capitole. Iar obiectivul UE 2030 rămâne unul foarte ambițios, dar realist. Povestesc diplomației și ambasadoarea Daniela Morar. Ecaterina Tănăsiciuc, de la Bruxelles, pentru RFI.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
6: După cum vă anunțam la începutul emisiunii, acum câteva minute, premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, a făcut anunțul pe rețelele de socializare și a explicat că a acceptat mandatul pentru a aduce schimbări pozitive în țară. A spus că a ales să plece în momentul în care a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. Suntem în acest moment în legătură telefonică direct de la Chișinău cu Nicolae Chicu, jurnalist cunoscut și autor mai multor emisiuni politice. Nicolae, îți mulțumim că ai acceptat să intri în legătură cu noi. Spune-mi, te rog, cum ai citit tu această demisie surpriză? Ce înseamnă, de fapt?
7: Pentru mine a fost o surpriză, dar în ultimele zile au fost mai multe demisii, asta e deja a șasea demisie importantă și cea mai importantă dintre toate, și au dat demisia până acum rând pe rând mai multă lume. Ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. După niște investigații de presă, s-a aflat că în instituții publice se dau bani pe nemeritate, bani mari, au fost demisii și acum vine premierul Munteanu cu această demisie. Asta înseamnă că ne-a luat pe toți pe nepregătite, deși astă noapte, dacă mi-aduc eu bine aminte, unele canale de Telegram scriau că Munteanu își va da demisia, ceea ce înseamnă că în interiorul guvernării există oameni care scurg aceste informații și nu e de bine din punctul meu de vedere. De ce și-a dat demisia Munteanu, vom afla probabil la conferința de presă pe care a anunțat-o deja președinta Sandu, va fi de la 11, adică peste jumătate de oră vom afla mai multe detalii și probabil Munteanu va ieși și el cu niște explicații. Din ceea ce zice el, spune că ceva legat de principii și convingerile pe care le are nu-și poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Deci, ceva legat de principii, probabil se referă la problemele pe care le-a găsit în politica de la Chișinău, el nefiind implicat în politică până acum, probabil și-a făcut niște idei mai pozitive despre realitățile politice de aici, dar a văzut cum e situația reală. Unii zic că ar fi vorba despre această politică fiscală, care ar fi ideea lui și retrasă după ce a fost anunțată, pentru că au fost și proteste, oamenii n-au primit-o bine această reformă fiscală, dar vedem explicațiile ulterioare.
6: Cum zici tu, ar putea fi și o consecință a acestor investigații de presă care au dus la demisii în lanț în ultimele săptămâni în Republica Moldova. Vedem într-adevăr în câteva minute, în jumătate de oră, mai multe detalii. Acum, din punctul tău de vedere, ce urmează?
7: Cred că doamna președinte va anunța pașii următori. Na, logica asta spune că trebuie un alt candidat, trebuie negocieri cu partidele, trebuie investit un nou guvern, formată o echipă de miniștri, va dura ceva timp, dar cred că se va face mai repede decât până acum, pentru că e nevoie de stabilitate politică. Întrebarea e cine își va mai asuma de acum încolo să fie premier în această situație deloc ușoară, după aceste pete de imagine pentru actuala guvernare.
6: Mulțumesc tare mult pentru aceste clarificări, cam ce se putea spune foarte din scurt la acest anunț al prim-ministrului. Așteptăm detalii în jumătate de oră de la președinția Republicii Moldova. Și da, iată, și la Chișinău se prefigurează o criză politică după București. Sperăm că lucrurile vor merge mai repede și că aceste evoluții nu vor afecta procesul de negocieri cu Uniunea Europeană, care este un moment extrem de important pentru Republica Moldova. Mulțumesc tare mult, Nicolae Chicu, jurnalist și blogger de la Chișinău.
1: Moldova Zoom. Chișinău.
6: După cum ați auzit, demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu la Chișinău, o demisie care era pusă de interlocutorul nostru de mai devreme, Nicolae Chicu, cu o investigație de presă care a pornit un lanț întreg de schimbări la Chișinău, o investigație care semnala angajarea în baza unui CV fals a directorului întreprinderii Molt Ața. Acest lucru a dus la o avalanșă de alte investigații de presă și dezvăluiri care arătau probleme mari în angajarea de persoane publice și salarizarea acestora. Președinta Maia Sandu a anunțat reforme importante în acest domeniu. Autoritățile, iată, au recunoscut problema și au cerut scuze, au anunțat o amplă reorganizare și curățare. Iar invitata noastră de astăzi este Alina Radu, este directoarea ziarului De Gardă, publicație care nu este la prima investigație de impact. Discutăm acum despre această situație de la Chișinău. Invitata ediției de astăzi a emisiunii Moldova Zoom de la RFI este Alina Radu, este directoarea ziarului De Gardă, publicația care a pornit, de fapt, investigațiile pe subiectul Mold Ața, care a dus, iată, la 5 demisii și la schimbări majore, cel puțin anunțate deocamdată de președinta Maia Sandu, în felul în care sunt numite persoanele în funcții publice, în care activează și sunt controlate întreprinderile de stat. Alina Radu, întrebarea aici este, zilele trecute aveam impresia că, de fapt, voi, presa, sunteți cei care faceți puterea în stat în Republica Moldova. Ai și tu aceeași impresie sau lucrurile se văd altfel dinspre tine?
8: Nu cred că noi suntem puterea cea mare, noi avem puterea noastră, puterea de a investiga și de a informa publicul despre ce se întâmplă, dar senzația mea a fost că puterea o dețin platformele sociale și armatele digitale în acest context. Îmi pare că noi ne-am făcut munca, și așa consider că ne-am făcut munca. Spre regret, autoritățile în acest context nu și făcuseră munca lor mai devreme Și spre regret, armatele digitale și-au făcut hipermuncă distribuind această investigație, dar deseori nu au distribuit-o, dar au ales din context ceea ce ar fi interesant și relevant pentru Moscova. Mulți dintre ei nici nu au. Și au pornit un mare avalanșă de presiuni. Oricum, autoritățile trebuie să fie conștiente că în acest context rețelele sociale au o mare putere, pe unde au o putere poate plătită din umbră, pe unde au o putere forțată de algoritmi, dar aceasta este situația în acest moment. Țara de Gardă a publicat multe investigații, dar nu toate au avut acest impact. Acum a avut impact și trebuie totuși să apreciez că autoritățile nu au lucrat la timp la această temă, la acest subiect. Nu au monitorizat la timp CV-urile și angajările din această organizație Moldavsa, dar după publicarea investigației Ziarului de Gardă am văzut un pic în premieră niște lucruri. Autoritățile sau cele mai importante persoane în stat au ieșit public, au recunoscut și au acceptat problema și au cerut scuze și nu au atacat jurnaliștii. Deci chiar a fost o premieră, pentru că noi, monitorizând atâtea guverne de-a lungul celor 22 de ani, publicând atâtea investigații, desigur că prima reacție a guvernelor corupte era să fie atacat jurnaliștii, fie direct de către demnitari sau funcționari publici, fie indirect prin armate de troli. Deci acestea sunt diferențele acum, aceasta e situația.
6: Alina Radu, crezi că autoritățile vor merge mai departe de a recunoaște problema și a nu ataca presa? Pentru că oricare stat prezintă o tentație pentru oamenii care sunt în zona puterii de a abuza dacă nu există mecanisme de control. În Republica Moldova vezi potențial pentru ca lucrurile să meargă spre o curățare autentică a sistemului?
8: Potențial există întotdeauna, pentru că există mecanisme, există legislație, există instituții. Îmi pare rău că nu a fost folosit acest potențial pentru a preveni această problemă. Îmi pare rău că instituțiile nu au avut dexteritate sau nu au avut interes să analizeze CV-urile și să analizeze salariile și angajările de la Moldavsa, dar nu doar de la Moldavsa. Există o mulțime de semnale că s-ar întâmpla lucruri similare și în alte instituții. Acum, uitându-ne că cele mai importante persoane din stat au reacționat la această investigație, mă refer și la președintele Parlamentului și la președinta Maia Sandu, și au și promis începerea unei operațiuni de curățare internă, treaba noastră este să monitorizăm ceea ce urmează și să explicăm publicului cum se va face această procedură. Părerea mea e că dacă ei vor lăsa lucrurile așa, nu li se face bine lor, pentru că va fi și reacția mass media și reacția publicului. Cu atât mai mult că nu mai pot lucrurile să rămână așa, pentru că o parte dintre angajații Moldavsa au și fost înlăturați. Să vedem ce urmează mai departe, pentru că trebuie să demonstreze capacitate profesională de a selecta persoane atât competente cât și integre. Pentru că în acest caz asta a fost o dublă problemă. Persoana selectată nu era nici competentă, nici integră, adică avea un CV fals. Cred că ei vor încerca.
6: Alina Radu, armatele digitale, ai amintit, știm foarte bine că în Republica Moldova ele lucrează la comanda și la indicația și în interesul Federației Ruse de cele mai multe ori. Cum putem găsi echilibru dintre democrație și nevoia de transparență, nevoia de a scoate la suprafață lucrurile care nu se întâmplă bine în zona puterii și riscurile pentru viitorul țării, acolo unde integrarea europeană ar putea fi pusă în pericol, exact în interesul acestor armate digitale și a patronilor lor?
8: nu există un echilibru și nu putem conta pe un echilibru pe rețelele sociale. Rețelele sociale nu sunt controlate de forțe care ar fi interesate de democrație, de respect pentru drepturile omului, de integritate. Dar orice guvernare își poate diminua aceste atacuri pe rețelele sociale doar prin integritate și profesionalism și prin bună comunicare cu cetățenii. Cu cât mai integru e actul de administrare a unui stat, cu atât mai puțină apă la moară au aceste armate digitale. Pentru că oricum armatele digitale fac uz de multe manipulare, de acțiuni de dezinformare, de operațiuni diferite. Dar cât mai integru e guvernul și cu cât mai informați sunt cetățenii, cu atât mai multe șanse ca acest stat să poată merge mai departe pe calea pe care și-a promis-o.
6: Alina Radu, câteva cuvinte despre jurnalismul din Republica Moldova, în special jurnalismul de investigație, a surprins de mai multe ori în ultimii ani, inclusiv ziarul de gardă a determinat în anumite momente, chiar eu îmi permit să spun, rezultatul unor scrutine, cel puțin în cazul referendumului, cred că a fost o contribuție mare a investigațiilor care au fost făcute de ziarul de gardă pentru un rezultat pozitiv a referendumului pro-Uniunea Europeană. Atunci când ați scos la iveală schemele prin care Moscova încerca să fraudeze acest referendum prin rețeaua Shor. De unde a apărut în Republica Moldova acest puternic jurnalism de investigații într-o țară foarte mică, cu o presă foarte slab finanțată, cu presiuni foarte mari asupra presei, un teren arid pe care putea să crede că nu are cum să crească un stejar viguros, să zicem așa, figurativ?
8: Bine, nu a apărut peste noapte. Inițial, ziarul de gardă, dar și jurnalismul de investigație Republica Moldova a fost un vlăstar foarte firav. Atunci când am pornit la drum, nu exista nici presă de investigație, nici tradiții și nici cunoștințe foarte mari, nici experiență prea multă. Dar pentru că ziarul de gardă are deja 22 de ani, cea mai importantă misiunea noastră inițială era să rezistăm, să nu cedăm. Pentru că primele investigații se lăsau și cu multe amenințări și lipsa de finanțare ne descuraja foarte mult. Așa am învățat pas cu pas, an cu an, cum să facem mai bine, mai profesionist, cum să verificăm mai adecvat toate semnalele de corupție pe care le auzim sau le vedem și au trecut ani bine observate, dar acum poate multe lucruri lipsesc în Republica Moldova, dar cred că nimeni nu poate zice că lipsește jurnalismul de investigație și asta e doar efortul și dorința unor echipe de jurnaliști ca să mențină standardul profesional în orice condiții și condițiile au fost foarte diferite și foarte dificile. Vă zic, amenințările non-stop și odată cu dezvoltarea domeniului digital, amenințările au trecut și pe digital, avem procese judiciare interminabile, avem carențe de finanțare și avem un public care, pe de o parte, are nevoie foarte mult de informații, pentru că doar oamenii care înțeleg ce se întâmplă cu corupția, cu dezinformarea, cu drepturile omului, doar așa publicul poate înțelege ce alegeri să facă în continuare în viața personală, dar și în viața publică. Și deci, pe de o parte, avem acest public și acești cetățeni care au nevoie foarte mult de informare, iar pe de altă parte și statul e sărac și tradiția de a susține mass media nu este foarte dezvoltată. Cetățenii nu sunt foarte implicați în susținerea și creșterea unei instituții media de care ar avea ei nevoie. Deci jurnaliștii de investigație trebuie să-și caute singuri banii și banii trebuie să fie integri din instituții integre. Tot ei trebuie să caute informații, tot trebuie ei să facă presiune asupra autorităților pentru acces adecvat la informații, tot ei trebuie să își asume riscurile de securitate, tot ei trebuie să-și rezolve toate problemele, dar iată că s-a reușit câte ceva.
6: De ce, practic, rezistența și ambiția unor oameni, nici măcar foarte mulți, îi numărăm la, cred că la, ne ajung mâinile ca să îi numărăm.
8: Da, ne ajung degetele de la mâini, dar trebuie să recunoaștem că jurnaliștii de investigație sunt un grup foarte restrâns și în orice țară a lumii pot fi numărați pe degete și, în fond, la nivel global, există doar câteva sute de jurnaliști de investigație.
6: Dar care, iată, fac investigații de rezonanță care pot schimba lucrurile într-o țară. Dincolo de asta, ai spus, au fost și, aveți și sacrificii foarte multe. De ce un jurnalist ar munci 20 de ani sacrificându-și bunăstarea materială, securitatea, familia? E interesant de urmărit fenomenul ăsta și te întreb de ce îi motivează pe acești oameni, dacă nu banii, dacă nu puterea.
8: Păi nu banii, pentru că unele instituții, sigur că ni s-au încrucișat ochii să vedem ce sume se dau, de exemplu, pentru comunicare. Ori jurnalismul de investigație este cea mai dificilă formă de comunicare și jurnalismul de investigație nu sunt așa salarii. Dar nu banii ne încurajează să facem această muncă și lipsa banilor ne descurajează, dar nu totalmente. Ceea ce ne încurajează și ceea ce ne ține verticale în această perioadă au fost oamenii care au văzut impactul muncii, oamenii care și-au văzut schimbată viața lor proprie după anumite investigații și acum ne simțim parte acestei comunități de cetățeni care luptă și ei în fiecare zi în modul lor pentru dreptate, justiție, adevăr, democrație și acum simțim că nu vom putea niciodată să abandonăm oamenii și să zicem, scuzați, noi am obosit, noi nu mai vrem, noi nu mai putem. Și din când în când ne vin așa idei, mai ales că chiar și după această investigație, pe lângă un număr mare de cetățeni care zic, da, presa de investigație și-a făcut treaba și foarte bine că a scos la iveală aceste probleme din sistem, există și un număr de cetățeni care zic, de ce a trebuit să tulburați apele tocmai acum când mergem spre Uniunea Europeană, lăsați să facem integrarea și urmă să publicați investigațiile voastre. Dar nu să ne oprească nimeni, pentru că meseria noastră e să arătăm societății unde sunt problemele și după asta societatea și autoritățile să decidă. Suntem o oglindă a societății și o oglindă în care se reflectă anume problemele. Deci există multe momente care ne țin în picioare și pilonul de bază sunt cetățenii care ne spun în fiecare zi că de această muncă este nevoie și că această muncă este utilă pentru ei și pentru noi toți să dezvoltăm o Republica Moldova mai sănătoasă.
6: O muncă care, chiar dacă spui că este doar o oglindă, a fost și este în continuare foarte importantă pentru parcursul european al Republicii Moldova. Alina Radu, mulțumesc tare mult pentru această discuție. Invitata de astăzi a emisiunii Moldova Zoom a fost directoarea ziarului de gardă, Alina Radu. Te mai așteptăm la RFI.
8: Mulțumim!
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
0: Evoluții noi în Republica Moldova și în zona Bisericii. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales ieri pe episcopul Antonie de Bălți în demnitatea de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Funcția a devenit vacantă după ce la sfârșitul lunii mai mitropolitul Petru Păduraru și-a anunțat oficial demisia din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii. Decizia a coincis însă cu apariția în spațiul public a unor secvențe video compromițătoare în care înaltul prelat ar fi apărut în ipostaze intime cu un alt bărbat. Petru, în vârstă de 79 de ani, a condus Mitropolia Basarabiei timp de peste 3 decenii. Noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, s-a născut în 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi. A absolvit Facultatea de Medicină din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Iași. L-am întrebat pe jurnalistul Mihai Isac ce înseamnă această nouă numire în fruntea Mitropoliei Basarabiei de la Chișinău.
9: Alegerea noului metropolit al Basarabiei este o încercare de revenire la normalitate pentru această structură ortodoxă grav afectată de o serie de scandaluri în ultima perioadă. Decizia sinodului de la București este și un semn al faptului că Mitropolia Basarabiei și situația ortodoxiei românești din Est rămâne un punct principal pe agenda de preocupări a Bisericii Ortodoxe Române. Această alegere, desigur, este și o șansă la un nou început pentru Mitropolia Basarabiei, dar noul mitropolit are o agendă încărcată de foarte multe probleme, inclusiv spălarea imaginii care a afectat ortodoxia românească din Republica Moldova. Noul mitropolit este cunoscut clerului din Republica Moldova, este primul episcop român de Bălți după perioada sovietică și a jucat un rol important în revigorarea vieții monahale în regiunea de nord din Republica Moldova. Alegerea sa este de asemenea și o încercare de a calma spiritele în interiorul Mitropoliei Basarabiei, ultimele evoluții arătând impactul avut de scandalul sexual care a implicat fostul mitropolit Petru.
6: Mihai Isac, în Republica Moldova, subiectul legat de cele două metropolii are conotații geopolitice, pentru că cea de-a doua biserică este, de fapt, Biserica Moldovei subordonată Patriarhiei Ruse. În contextul ăsta, vezi cumva această numire ca o consolidare a Mitropoliei Basarabiei și cumva un nou avânt pentru dezvoltarea și creșterea influenței în Republica Moldova?
9: În acest moment, prin această numire, prin o așteptată reorganizare, Mitropolia Basarabiei încearcă să își recapete suflul în urma evoluțiilor din ultima perioadă. În acest moment, Mitropolia Basarabiei așteaptă o decizie a Justiției din Republica Moldova privind contractul încheiat în perioada guvernării comuniste Voronin, prin care Mitropolia Rusă a Chișinăului și întregii Moldove a obținut dreptul de a folosi sute de lăcașuri de cult și mănăstiri. În funcție de decizia luată de Justiția din Republica Moldova, guvernul de la Chișinău va trebui să identifice și să adopte o serie de măsuri menite să asigure accesul egal al cultelor ortodoxe la locașurile de cult din Republica Moldova. Și în acest sens vedem o propagandă dură dusă împotriva ortodoxiei românești în Republica Moldova de către imensa mașină de propagandă a Federației Ruse. Dar în acest moment nu cred că vor exista schimbări în raportul de forțe dintre cele două mitropolii.
6: Jurnalistul Mihai Isac, care lucrează în această perioadă în Republica Moldova.
1: Cronica lui Vitalie.
6: Republica Moldova va primi câțiva kilometri de autostradă. Momentul nu este doar unul istoric, are și un caracter unic, aduce într-un singur punct proiecte mai mult. Aduce într-un singur proiect mai multe dorințe și vise. România își construiește infrastructura la care visează de ani buni. Uniunea Europeană își asigură mobilitatea de care are nevoie urgentă, iar Republica Moldova este mai aproape de visul aderării și unirii. Despre toate acestea ne vorbește Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
4: Programul SAFE al UE își propune să dea bani statelor membre ca să-și întărească apărarea. Și cum amenințarea vine dinspre Rusia, cele de pe flancul estic primesc sumele cele mai mari. Polonia e peste 40 de miliarde de euro, România este pe 2 cu aproape 17 miliarde de euro. Banii nu se duc doar spre sisteme de apărare, o bună parte din ei merg pe investiții duale. Asta înseamnă proiecte ce pot fi folosite și de armată, dar și în scopuri civile. Un exemplu, autostrăzile. Astfel, o criză de securitate înseamnă pentru România o oportunitate, cea de a-și dezvolta infrastructura rutieră. În acest moment, construim autostrada A7 între București și Suceava, altfel zis, se leagă două regiuni istorice, Muntenia și Moldova. Șoseaua se mai numește și Autostrada Moldovei, este făcută pe bani din PNRR, dar și pe banii din SAFE. În același context este plănuită și autostrada A8, ar urma să lege Târgu Mureș de Iași, șoseaua se numește Autostrada Unirii, pentru că va uni regiunile istorice Transilvania și Moldova. Banii din SAFE vor fi folosiți pentru a se construi, de pildă, bucata de autostradă care începe din Pașcani, trece pe lângă Iași și se termină dincolo de granița cu Republica Moldova. Un moment plin de simbolism. Acest tronson din Autostrada Unirii începe de la Autostrada Moldovei și se termină în Republica Moldova. Deocamdată este vorba de cei 15 km din Autostrada Unirii, dintre care 5 vor fi construiți dincolo de Prut. Ar costa peste 700 de milioane de euro, ceea ce ar însemna aproape 50 de milioane de euro pe fiecare kilometru de josea. Contractul a fost semnat ieri la București de miniștrii transporturilor din Republica Moldova și România. Dacă oportunitatea pentru România înseamnă să-și dezvolte în sfârșit infrastructura rutieră și să lege regiuni istorice, oportunitatea pentru Republica Moldova este de-a dreptul colosală. În acest moment, în Republica Moldova nu există autostradă. Prin urmare, cei 5 km construiți prin SAFE vor reprezenta prima șosea de viteză peste Prut. Ca să înțelegeți simbolismul evenimentului, trebuie să vorbim de amploarea lui. Primii kilometri de autostradă sunt construiți în Republica Moldova printr-un proiect desfășurat de România pe banii Uniunii Europene de o firmă din Italia în fața unui pericol din Est. Republica Moldova nu doar că va avea această infrastructură, dar va fi mai aproape de Uniunea Europeană și de România. De altfel, bucata de autostradă de 5 km din Republica Moldova este sămânța unui tronson mult mai mare. Uniunea Europeană dă aproape 2 miliarde de euro Chișinăului pentru diferite nevoi înainte de aderare. Unul dintre proiecte presupune legătura pe o șosea nouă între Iași, Chișinău și Odessa. Desigur, vor exista și cetățeni români nemulțumiți că banii pe care îi primim de la UE îi dăm pentru construirea unei bucăți de autostradă peste Prut. Doar că acești bani sunt o investiție importantă pentru dezvoltarea regională din care va câștiga România. În primul rând, scopul României este de a-și apropia Republica Moldova. O asemenea investiție va face mai mult pentru acest ideal decât milioane de discursuri din parlamentele de la Chișinău și București. În al doilea rând, Iașiul va atrage turiști, investitori, afaceri. În acest moment este dificil să ajungi de la Chișinău la Iași. Faci uneori și 4 ore dacă stai mai mult la vamă, asta deși în linie dreaptă între cele două mari orașe nu sunt nici 100 de kilometri. Dacă oamenii vor circula mai ușor, Iașiul va prospera și va deveni și mai important prin legătura rapidă pe care o va avea cu Chișinăul.
1: Cronica lui Vitalie.
6: Ne apropiem în acest moment de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc că știrea momentului în Republica Moldova este demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu. Acesta a scris pe rețelele de socializare că a acceptat mandatul cu convingerea că poate aduce schimbări pozitive în țară și că a ales să plece în momentul în care a realizat că nu mai poate exercita funcția în concordanță cu principiile și convingerile sale. Președinta Maia Sandu a anunțat o conferință de presă pentru ora 11, deci în câteva minute vom avea detalii noi, vom reveni la subiect în jurnalele zilei. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix în știrile cu Andreea Oros.
1: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Oros.
0: Bun găsit la știri, iată titlurile. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Maia Sandu, șefa statului, este așteptată de la această oră cu declarații și explicații. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și cei trei copii. Pașca este acuzat de anchetatori de exploatare a sute de persoane vulnerabile. Și pe plan extern, măsuri de securitate fără precedent în Iran, înaintea funeraliilor Ayatollahului Khamenei. Informațiile pe larg acum. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat cu puțin timp în urmă demisia. Demisie ce vine la mai puțin de un an de la învestire. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec, a transmis Alexandru Munteanu într-o postare. E o demisie surprinzătoare, spune la RFI jurnalistul Nicolae Chicu. El amintește că demisia vine într-un anumit context.
2: În ultimele zile au fost mai multe demisii, asta e deja a șasea demisie importantă și cea mai importantă dintre toate. Și-au dat demisia până acum rând pe rând mai multă lume. Ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. După niște investigații de presă, s-a aflat că în instituții publice se dau bani pe nemeritate, bani mari, au fost demisii și acum vine premierul Munteanu cu această demisie. Asta înseamnă că ne-a luat pe toți pe nepregătite, deși astă noapte, dacă mi-aduc eu bine aminte, unele canale de Telegram creau că Munteanu își va da demisia, ceea ce înseamnă că în interiorul guvernării există oameni care scurg aceste informații și nu e de bine din punctul meu de vedere.
0: A fost cu explicații jurnalistul Nicolae Chicu. De la această oră, Maia Sandu este așteptată să susțină o conferință de presă. Publicațiile de la Chișinău amintesc că este cea de-a doua conferință de presă susținută de șefa statului în această săptămână. Pe 1 iulie, miercuri mai exact, Maia Sandu a ieșit și a prezentat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat în urma scandalului de la Moldața. Printre acestea se numără, vă amintesc, controle privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei curățenii generale și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă. Mergem mai departe cu jurnalul. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii, Alexandru Muraru, verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan.
3: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele, deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură sigur să afecteze democrația în ansamblul său. Președintele României, conform articolelor din Constituția, asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa.
4: Cum anume vă doriți să intervină președintele Nicu Șordan?
3: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Rușcior. Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar în dosarul azilurilor ilegale din Bihor, alături de soție și de cei trei fii, a decis Tribunalul București. Decizia nu este definitivă. Pașca este acuzat de exploatare a sute de persoane vulnerabile. Potrivit anchetatorilor, gruparea condusă de bărbat a obținut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donații, pensii, indemnizații și alte ajutoare și beneficii sociale. Pașca a declarat în fața jurnaliștilor, înainte de decizia instanței, că a salvat sute de persoane vulnerabile și că este mândru de activitatea sa.
1: Am conștiința împăcată, consider că am adus un plus de mai bine și mai frumos societăți în care trăim, cât și oamenilor de acolo. Consider că am făcut bine. Cu siguranță am făcut și greșeli neintenționate, ceea ce e rău și nu o să intru în subiect, doar foarte scurt. Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, a fost de 10 ori mai rău. Bolnavi. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele, sunt boli incurabile. Ce să faci cu un bolnav la care i-or degera picioarele de la genunchi în jos? Vă dau un exemplu. Are picioarele putrede și spune nu vreau să fiu amputat. Și îl trimite la noi în condițiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%. Și ale mici, mărunte, cu ce bani m-am îmbogățit sau am luat de la ei?
0: A fost Viorel Pașca. DIICOT, pe de altă parte, susține într-un comunicat că este inacceptabil ca într-o cauză penală gravă care privește suspiciuni de trafic de persoane și posibilă exploatarea unor persoane vulnerabile, dezbaterea publică să fie deturnată de la fapte, victime și proceduri judiciare către asocieri politice gratuite. DIICOT cere tuturor actorilor politici să se abțină de la declarații care pot afecta desfășurarea anchetei în curs, pot exercita presiune asupra instanței chemate să decidă asupra măsurilor preventive și pot compromite în ochii publicului activitatea instituțiilor judiciare. Iranul intră în ultimele zile de pregătire pentru funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, ceremonii care se anunță a fi cele mai ample organizate vreodată de Republica Islamică. Evenimentele se vor desfășura pe parcursul a 6 zile în mai multe orașe din Iran și Irak, pe fondul unor măsuri de securitate excepționale și la 4 luni după moartea Ayatollahului ucis în timpul conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Autoritățile iraniene estimează că milioane de persoane vor participa la ceremoniile de adio. În Teheran, portretele lui Ali Khamenei au fost amplasate pe clădiri și pe panouri uriașe, iar steagurile negre de doliu domină peisajul urban. Ceremoniile oficiale debutează astăzi cu un eveniment restrâns dedicat oficialilor iranieni și delegațiilor străine. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme instabilă astăzi în toată țara și în capitală. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 34 de grade. Averse torențiale și frecvente descărcări electrice în partea a doua a zilei, spun meteorologii. Potrivit ANM, avem la această oră 27 de grade în București și la Craiova. Sunt 24 de grade la Iași și la Cluj-Napoca, 23 la Timișoara, 22 de grade la Sibiu. În timp ce la Chișinău, termometrele arată acum 28 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Vlad Tofan la Pupitrul Tehnic. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Păstrați frecvența în continuare.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Verde, natural, responsabil, sustenabil sunt cuvinte pe care le auzim aproape zilnic. Pe ambalaje, în reclame, în campanii de comunicare, în rapoarte de sustenabilitate. Le-am folosit însă atât de mult încât există riscul să nu mai însemne nimic. Și atunci apare o întrebare simplă. Mai credem un brand atunci când ne spune că este verde? Invitata mea de astăzi este Valentina Wessler, Head of PR and Communication la Valvis Holding, omul care coordonează comunicarea brandurilor precum Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești. Valentina, bine ai revenit la interviurile Ecofrecvența!
2: Bine te-am găsit și bine i-am găsit și pe ascultătorii noștri, nu?
1: Mi-ai promis că îmi spui o glumă.
2: Ți-am promis, e mai degrabă o anecdotă, e realitate. Mi s-a întâmplat mie. Pregătind un pic tema de astăzi și ascultându-te pe tine, apropo de ce credem și ce nu credem, mi-am adus aminte de o istorioară pe care am avut-o, care mi s-a întâmplat în mașină ducând copilul la școală. Mă întreabă copilul, care nu era chiar așa un copil, era în școala generală, mamă, dar ce e ăla un clișeu? Deschide Dex-ul și uită-te ce e ăla un clișeu. La care el, dar nu ești tu profă de română? A să știi că
1: deci tu ești Dex-ul în casă?
2: Eu sunt Dex-ul ambulant. Și zic că, măi, eu sunt datoare să explic copilului în cuvinte simple, fără Dex, ce e. Asta mă gândeam. Și spun, încercam să explic și zic, clișeul este o sintagmă sau un cuvânt, o sintagmă în mare parte, care la un moment dat a fost foarte cool, foarte faină, dar care prin folosire excesivă s-a golit de conținut. Ei, și acum, apropo de sintagmele pe care tu le-ai folosit și cât de mult credem noi în ele, dacă le folosim fără o contextualizare, fără o dovadă a folosirii lor, ele se golesc de conținut. Și acum putem să revenim. Cât de mult mai cred oamenii în verde, în eco,
1: în sustenabil?
2: În sustenabil.
1: Eu când aud sustenabil deja...
2: Da. Și știi de ce? Pentru că am abuzat de acești termeni care însemnau ceva la început. Autenticitatea este un cuvânt cu care am o altă mare problemă.
1: Acum care la fiecare a doua virgulă, reziliență.
2: Reziliență este un împrumut, este un false friend, este o altă... Nu mă băga în chestii de lingvist.
1: Dar mai credem în verde și sustenabil?
2: Păi, tindem să nu mai credem dacă nu le folosim așa cum trebuie și în mod responsabil și cu o dovadă a folosirii lor, a contextualizării lor corecte. Adică dacă eu pretind că sunt verde, fac campanii verzi, totul este verde și omul se întâlnește cu mine în viața de zi cu zi, cu brandul meu în viața de zi cu zi și observă că nu sunt coerentă, că am gliciuri, că ce am spus eu nu este adevărat, apar disonanțele și se erodează încrederea. Deci, cred că la asta am putea porni.
1: Că mi-ai furat un pic următoarea întrebare, care era cum recunoști diferența dintre un brand care chiar face lucruri, da? Și unul care doar comunică frumos.
2: E foarte greu. E foarte greu de identificat diferența asta.
1: Și acum aș vrea să ne punem în pielea consumatorului, pentru că tu, fiind profesionist în domeniu, vezi un pic și critic al profesionistului, da? Dar hai să vedem cum face diferența consumatorul.
2: Da, observațiile mele sunt viciate de meseria mea și atunci, și având prin natura meseriei mai multe informații, da, tind să fiu foarte subiectivă. Consumatorul, știi, am folosit un cuvânt puțin mai devreme, se numește erodare. Deci consumatorul nu, poate nu-și dă seama. În primă fază e păcat.

0: A se vedea ghilimelele de rigoare în prima fază, te crede, are încredere în tine. Ei, și în momentul în care are contact cu brandul tău și observă că lucrurile nu stau chiar așa cum spuneai, mai citește o știre, mai caută un pic, începe să pună cap la cap informațiile și observă că de fapt mesajul tău n-a fost consecvent, nu ai răspuns la, nu știu, tu vorbești despre ambalajul reciclat. E o temă foarte delicată, nu avem timp să o dezvoltăm, dar tu nu faci acțiuni, tu ai o durată a campaniei tale foarte limitată, în care bubui peste tot, în presă, în televiziune, dar mai încolo mesajul tău a apus, nu mai există și tu de fapt nu faci nimic pentru reciclare. Nu te regăsește în viața de zi cu zi atunci când campania mare de TV s-a terminat, atunci când outdoor-urile nu mai sunt peste tot, atunci când purtătorii de cuvânt nu mai ies la radio. Te găsește în viața adevărată făcând lucrurile așa cum tu nu le-ai declarat, așa cum nu ar vrea să te găsească, pentru că el a investit încredere în tine. El a crezut ce ai spus tu și te regăsește în viața lui de zi cu zi altfel.
1: Dar ce e mai greu, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci?
0: Oh, da, să nu faci nimic sau să pretinzi că faci. Eu cred că să pretinzi că faci, acum mă pui așa, versus, niciuna dintre ele nu. Mai degrabă fă în tăcere, dar fă lucrurile temeinic, acolo poate unde nu te vede cineva. Mijlocul business-ului tău, in the core of your business, și nu vorbește foarte mult despre ele, pentru că lucrurile alea se vor vedea în timp. Se va vedea în toată structura intimă a brandului, a produsului, a acțiunii, a operațiunii tale. Deci niciuna dintre ele, deci nu avem alternative în ce mi-ai dat tu, să nu faci nimic, ba da. Este acel moment al existenței noastre și ca branduri, și ca omenire, și ca oameni, să facem lucruri, pentru că am făcut foarte mult rău în trecut. Am făcut foarte mult rău prin viața pe care noi am dus-o și este obligatoriu să facem ceva. Dar dacă faci ceva, pretinzi că faci ceva și de fapt nu faci, este, românește spus, minciună.
1: Cine crezi că ar trebui să sancționeze aceste acțiuni de greenwashing? Consumatorul, presa, autoritățile, cine?
0: Eu cred că noi suntem...
1: Industria de comunicare?
0: Și industria de comunicare ar trebui. În primul rând, prin modul în care observă, raportează și validează niște cifre care sunt în spate. Și este normal să avem cifre în spate. Avem nevoie de cuantificarea eforturilor noastre, de orice fel. Că sunt eforturi de comunicare, că sunt eforturi de media, că sunt eforturi de promovare, de marketing per se, ele au nevoie de unitate de măsură. Unde greșește industria de comunicare, pentru că mi-ai ridicat-o la fileu, aplică aceiași KPIs, că ne place să lucrăm cu KPIs, și campaniilor sociale și campaniilor de sustenabilitate, iată, nu putem să evităm acest cuvânt, și campaniilor de sustenabilitate, aplică aceiași KPIs pe care îi folosim în marketing. Nu. Atunci când faci niște acțiuni pentru comunitate, pentru mediu, pentru social, pentru ecosistemul social, acțiunea nu este imediată. Ea lucrează în timp și ai nevoie de o perioadă îndelungată să faci un proiect. N-ai făcut un proiect în 2 săptămâni. Tu nu schimbi, de exemplu, nu schimbi mentalități în 2 săptămâni, cât ai campania. Sau o lună, să spune. Nu schimbi obiceiuri în 2 săptămâni. Sau o lună, cât e campania ta. Obiceiurile se schimbă în timp, adică tu trebuie să lucrezi la firul ierbii ani de zile. Și atunci tu nu poți să ai eficiență în campania de comunicare sustenabilă, nu poți să ai eficiență într-o lună de zile, poți să ai eficiență în 2 ani de zile. Deci măsurătorile trebuie să se schimbe, pentru că dacă tu te aștepți de la mine, stakeholder, să-ți raportezi pe banii investiți într-o comunitate cu aceiași unitate de măsură ca în campania de marketing unde eu vând ceva, e foarte greșit. E foarte greșit.
1: Da, crezi că la concursuri de creație ar trebui primite campanii sau ar trebui premiate campanii pentru cum arată? Sau poate înainte de a premia ar trebui să verifici ce a și făcut acel brand care vrea să comunice ceva? Pentru că odată o campanie ajunsă pe sticlă și premiată, e destul de greu să dovedești contrariul.
0: Da, e foarte interesant. Tocmai ce s-au terminat premiile de eficiență, nu sunt de creativitate și vreau să avem proprietatea termenilor foarte, foarte clară. Tu mi-ai spus de un concurs de creație.
1: Corect, da.
0: De creație unde mai degrabă punem în focus craftul, da, munca, designul,
1: da, corect,
0: și nu alți parametri de evaluare. EFI este foarte mult și despre strategie și despre insight și despre eficiență, de cum funcționează o campanie, sunt mult mai mulți. Dar etica unei campanii, cum o judecăm, aia nu o punem noi în discuție. Vorbim, și acum vorbesc strict de EFI. Acolo nu vorbim despre craft. Dacă vorbim despre craft, despre artwork-ul unei echipe de creație.
1: Ca să înțeleagă lumea, despre frumosul.
0: Frumosul unei, da, campanii și este un concurs de creație. Eu cred că este, vorbim despre frumusețea și coerența unei campanii.
1: Bine, dar o campanie foarte frumoasă poate să ajungă pe sticlă despre brandul X. Nu contează despre cine vorbim acum, chiar nu mă gândesc la cineva anume. Dar știu că de-a lungul anilor au fost pe TV campanii de, să zicem, de CSR, da? Care, de fapt, compania în spate nu prea făcea nimic, dar spotul arăta impecabil. Adică ți-l lua ochii, puteai să crezi, dacă nu știai despre ce se întâmplă, credeai orice.
0: Exact ce spuneam puțin mai devreme, și anume că îmbrăcăm foarte frumos un neadevăr, ca să nu-i spun minciună, un neadevăr și pe urmă se dovedește că lucrurile nu stăteau așa. În slujba cui ne punem, să știi că este o dilemă, în general dilemele nu au neapărat o rezolvare, eu nu pot să răspund la asta. Dacă mă întreb pe mine Valentina, eu aș aplica grila etică în mod categoric. Și dacă ar fi să fiu, ceea ce nu sunt, un director de creație, nu aș accepta un astfel de proiect. Dar ține, efectiv, e un ecosistem, avem de toate, avem tot felul de campanii. Cine ar trebui să reglementeze? Cine ar trebui să răspundă? Cum ajunge o astfel de campanie? De ce aloci, nu știu, 500.000 de euro, 1.000.000 de euro într-o campanie când tu cu banii aia ai fi putut să faci efectiv, să construiești niște case, să împădurești niște păduri și de ce alegi să comunici și tu nu mai găsești un buget ca să-ți faci și treaba în spate? La întrebările astea eu personal nu pot răspunde.
1: În momentul acesta îmi vin în cap campaniile făcute în campania electorală. Da? Spoturile făcute în campania electorală. Da? Care de multe ori seamănă cu ceea ce se întâmplă, cel puțin în zona de greenwashing.
0: Da, sunt promisiuni neonorate, care mai mult sau mai devreme sau mai târziu vor fi neonorate. Da, campaniile electorale au cumva cam aceeași structură.
1: Multe dintre ele sunt făcute atât de bine încât îți vine să-i votezi. Dar fără să știi de fapt ce este în spatele omului.
0: Din ce în ce mai mult ajungem într-o zonă extrem de etică, aproape ultraș etică.
1: Păi da, pentru că asta pe undeva este subiectul interviului nostru, nu?
0: Da, și aici lucrurile ar trebui, am putea dezbate ore întregi, pentru că pentru asta noi, fiecare dintre noi, și la nivel de cetățean, și la nivel de organizație, și la nivel de respondenți, ar trebui să avem un simț civic și o educație civică foarte mare ca să putem să facem lucrurile așa cum trebuie. Altminteri, inevitabil, vor apărea. Nu doar la noi se întâmplă lucrurile astea. E un pattern pe care îl regăsim în foarte multe societăți. Adică n-am inventat noi greenwashing, noi n-am inventat, noi putem să semnalăm, noi putem să învățăm să fim vigilenți, noi putem să alegem că suntem la responsabili de un brand sau suntem responsabili de o creație sau de o emisiune, putem să alegem sau, să facem sau să nu facem. Deci alegerea este la noi.
1: Cât de mare este responsabilitatea unui brand care construiește un business în jurul resurselor naturale? Și aici mă refer la Aqua Carpatica.
0: Este extrem de mare și sunt foarte multe lucruri nevăzute. Cred că și la tine în emisiune am mai spus-o și în alte dăți. Lucrurile nevăzute și poate nespuse, a ce înseamnă să exploatezi, sună urât, să pui în valoare o resursă naturală. O apă minerală ca să ajungă pe raft, vorbesc de apă minerală naturală, apă minerală așa cum e definită ea prin lege și prin monitorul oficial, ca să ajungă pe raft, trece prin mai multe etape. Și acele etape țin de o verificare extraordinară și pentru că mă întrebai de ce e responsabil, brandul, adică cel care îmbuteliază sursa de apă, sursa de apă este provine dintr-un acvifer, care provine dintr-un mediu, care provine dintr-un mediu mai mare, iar acviferul ăla trebuie să-și păstreze calitățile așa cum a fost omologat. Și atunci tu trebuie să ai grijă de mediu și ai niște zone de protecție. Zonele de protecție ale sursei tale trebuie să fie intacte, astfel încât acviferul tău să rămână intact, să rămână la aceiași parametri pe care i-ai avut în momentul omologării. Și atunci categoria de ape minerale naturale este o categorie specială acolo la raft, pentru că este mult mai bine monitorizată, este buletinele de analiză sunt mult mai multe și toate acțiunile de conservare a sursei așa cum trebuie și a ecosistemului în care se află sursa, sunt mult mai complexe și mult mai responsabile, ce să vezi, extrem de responsabile. Atunci, brandul pe cale de consecință este la fel de responsabil și acum dacă tu înțelegi ca brand că această responsabilitate care pornește de la sursă, poți să o duci în toate acțiunile tale cu atât mai bine și cu atât mai frumos.
1: E grea bătălia cu cei care vând apă plată, nu minerală plată, versus cei care vând apă minerală plată. Pentru că oamenii trebuie să știe că există pe raft produse îmbuteliate care sunt vândute ca apă minerală, dar nu sunt ape minerale.
0: Categoric. Este grea, mai ales că debitul unui izvor, să pornim doar de la debit, debitul unui izvor de apă minerală naturală, fie ea plată sau carbogazoasă, este limitat. Adică izvorul dă, 2 litri pe secundă, 3 litri pe secundă, cât o avea fiecare izvor pe care noi îl știm sub forma brandului sau îmbuteliat sub un brand. Deci, din start avem niște constrângeri care țin de sursă, de sursa Băjenaru, de sursa Păltiniș.
1: De mama natură.
0: De mama natură. Ei, la raft noi bem apă de masă sau apă de izvor care nu intră sub aceleași restricții. Nu e obligatoriu să fie trecută sursa. Buletinele de analiză pe care ei le fac nu sunt atât de riguroase și iau un buletin de analiză de la DSVP și de la apele române.
1: De acum putem să sunt obligat să pună pe eticheta asta?
0: Păi bun, cum să nu?
1: Bun, pe dar nu citește lumea, da, e foarte, foarte
0: noi,
1: mic. Și
0: noi trebuie să facem buletine de analiză periodic. Noi facem raportări către ANRM periodic. Foarte multe. Pe când ei nu sunt obligați. Sursa nu este... eticheta, conținutul etichetei este mult mai sumar față de conținutul etichetei de apă minerală. Adică e o bătălie nedreaptă la raft, dacă mă întreb pe mine.
1: În ceea ce privește producătorii de vin, acolo lucrurile sunt destul de clare în ceea ce privește schimbările climatice. Trebuie să se adapteze non-stop la ceea ce se întâmplă acolo, în funcție de soi, în funcție de teroarul zonei. Se simt aceste schimbări climatice și în ceea ce privește apele minerale?
0: Evident că se simt, pentru că sursele sunt alimentate de o întreagă structură niște pârâiașe foarte mici, subterane, ca să le numesc așa, să nu intru în termeni tehnici, care alimentează acel acvifer. Acviferul, ca să înțelegi, ca să înțeleagă ascultătorii noștri, este un rezervor de apă subteran. Iar acela este alimentat de tot ceea ce înseamnă întreg ecosistemul în care el se află. Pârâiașe minuscule, care dacă schimbările climaterice, nu știu, aduc ploi foarte mari sau e secetă, se simte. Nu instantaneu, pentru că sunt foarte bine protejate și de structura hidrogeologică, de structura geologică și de munți, adică de toată structura de, nu știu, încerc să folosesc niște termeni care să nu fie atât de tehnici, ca să nu confuzăm lumea. Structura hidrogeologică este ca o barieră naturală împotriva tot ce se întâmplă, dar în timp nivelul acviferului scade.
1: Ce înțeleg, în momentul în care e secetă, nu prea e de unde să te alimentezi, să alimenteze rezervorul?
0: Nu există un impact direct. Adică dacă acum a plouat, gata, ți-a crescut nivelul.
1: Nu, nu m-am gândit. E nu există. Luni întregi, în timp,
0: ani întregi. De ce? Uite, noi avem teste de vechime și apa plată, apa minerală plată, noi între 10 și 12 ani îi ia tot sistemul de filtrare, are o vechime de 10-12 ani în acvifer. Apa minerală carbogazoasă poate ajunge și la 40 de ani. Deci, vechimea unui astfel de rezervoar de apă este atât de mare, dar în timp, dacă avem o perioadă, nu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani de secetă, se vede și are impact asupra debitelor izvoarelor. Nu și a calității.
1: Asta cu 10-12 ani, nu știm. Chiar nu știm. Nu știm.
0: Dar 40 la apa minerală carbogazoasă.
1: Nici măcar atât. Da. La știam că la vie este foarte, foarte, impactul este mai rapid.
0: Da, dar pentru că ai recoltă în fiecare an. Da.
1: Dar nu mi-am dat seama că la apa minerală atât de că trebuie să prevenim cu mult timp înainte, pentru că vorbim despre o prevenție mult, nu?
0: Trebuie să avem grijă de pădurea din jur, de pământurile din jur, să nu fie fertilizate artificial, să nu folosim azotați, pentru că ele în timp contaminează izvorul.
1: Valentina Vesler, știu că tu și predai comunicare.
0: Da, un pic.
1: Vreau să știu care este abordarea tinerilor în ceea ce privește înțelegerea și dorința de a înțelege că ai nevoie de o comunicare etică înainte de toate.
0: Să știi că eu am avut niște surprize extraordinare. Se spun foarte multe lucruri despre generația copiilor noștri, că iată, eu am copii de vârsta asta. Se spun foarte multe lucruri, nu toate pozitive. Eu am avut niște surprize extraordinare. Au un filon etic și un simț al dreptății foarte dezvoltat. Taxează nedreptățile, sunt foarte, foarte intransigenți atunci când vine vorba de compromisuri. Nu înțeleg foarte mulți dintre ei. Acum n-am să generalizez, sunt copii și copii, provin din medii diferite, dar am observat că există o curățenie, poate ține și de vârstă, poate ține și de familiile din care au provenit, dar există o curățenie și o coloană vertebrală în felul în care văd ei lucrurile. Și compromisul nu este un cuvânt pe care să-l îmbrățișeze cu mare ușurință.
1: Tinerii din ziua de azi sunt influențați foarte tare de ceea ce înseamnă social media. Social media te face, direct sau indirect, să postezi la impuls mai degrabă decât să îți faci o pregătire înaintea de a posta, a materialului, da? Cum suntem obișnuiți cei care lucrează în domeniu. Adică toată lumea știe că atunci când vorbim despre o campanie, este un lucru la care te gândești multe luni înainte, îți faci o strategie, știi ce și cum, în ce zile, poate chiar și la ce ore vei posta. În ce măsură există o luptă între a posta acum sub
0: impuls
1: sau aștepți momentul bun și asculți de plan?
0: Da, e foarte interesantă întrebarea ta și îți voi mărturisi că am avut-o în nenumărate rânduri. Eu încerc să găsesc o reconciliere, pentru că avem nevoie de spontaneitate, avem nevoie de acel moment pe care l-ai găsit în acel... care se întâmplă odată.
1: E atunci, flare, adică?
0: E flare și e acel moment pe care atunci îl simți și atunci postezi. Și da, poți răspunde impulsului. Pe de altă parte, în subsidiar trebuie să existe acel plan. Pentru că dacă acel moment spontan nu răspunde unei logici a planului pe care tu l-ai făcut și nu răspunde unui obiectiv, acum ai adus vorba de campanii, unui obiectiv care să aibă și o finalitate, impulsul este absolut degeaba. Și atunci reconcilierea trebuie să se întâmple, da, avem un plan, există o logică în spatele nostru, construim, gândim, sunt acțiuni care pot fi puse în mișcare, gândit și așezat, dar putem lăsa loc și spontaneității și să lăsăm și impulsul să-și facă treaba lui. Pentru că dacă nu vom ajunge la reconciliere, dacă nu vom ajunge la a uni aceste două lumi, va fi întotdeauna tensiune.
1: O chestie foarte, foarte, foarte importantă pe care vreau să te întreb, pentru că tot vorbim despre etică, ci s-a întâmplat să le spui studenților nu, asta nu comunicăm pentru că nu putem demonstra?
0: Per se nu mi s-a întâmplat, nu cu studenții neapărat, mi s-a întâmplat în cariera mea de comunicator și munca mea de zi cu zi, da. Absolut, întotdeauna în spatele unei afirmații trebuie să existe ceva care o susține, să ai o demonstrație. Noi am și început și avem exercițiul ăsta al dovezilor pe care le aducem în sprijinul afirmațiilor noastre extrem de puternice. Adică în momentul în care afirmi ceva foarte puternic, care are potențial de debate, are potențial de discuție, trebuie să vii cu argumente. Altminteri pierzi lupta sau minți. Deci este obligatoriu. Dacă e un... Bine, acum dacă vorbim despre afirmații care țin de registru observație, opinie, părere, părere personală, acum fiecare cu treaba lui, nu trebuie să demonstrezi nimic, este opinia mea, este percepția mea. Dar când vine vorba de facts, de afirmații care pot să aibă un impact asupra oamenilor, e obligatoriu să vii cu dovezi. Și nu, se întâmplă fără dovezi.
1: Dacă mâine s-ar interzice cuvintele verde, sustenabil, cum ai comunica un brand bun?
0: Interesant.
1: Responsabil?
0: În mod normal ar trebui să vin, parcă o văd pe profa mea de română, care îmi spune, care este sinonimul la sustenabil, verde, oh, Doamne. Deci, vezi, sunt niște cuvinte foarte puternice care au o semantică care răspunde unui obiectiv. Adică verde este foarte mișto.
1: Mai mult decât au puterea de a eticheta.
0: Exact.
1: Foarte repede ceva.
0: Da, e un cuvânt extraordinar de bun pe care îți este greu să-l înlocuiești cu un sinonim. Trebuie să folosești alte 10 explicații ca să-l folosești și el a răspuns foarte bine și am ajuns noi, societatea și oamenii din societate să-l perimăm. Nu
1: știu. Dar brandul pe care îl conduci nu are aceste cuvinte și totuși este unul dintre cele mai puternice.
0: Uite, mi-a venit curat, etic.
1: Pur.
0: Pur, da, puritatea e poate fi foarte, foarte pragmatică și foarte ușor demonstrabilă. Pe de altă parte, puritatea este un concept aproape filozofic. Încercăm cu toții să căutăm puritatea sufletului, puritatea estetică.
1: Sau ar trebui să încercăm?
0: Nu știu, eu cred că așa, cel puțin așa îmi place să cred, noi ca oameni tindem să căutăm acel deziderat care este mai mult decât să ajungem la lucrurile curate, pure. Asta dacă vrem să lucrăm la noi, alții trăiesc în mizerie, dar mie îmi place să cred despre oamenii care au niște așteptări de la ei înșiși, că se duc în direcția asta de curățenie, de puritate, de etică, de bunătate, iubire. Știu că sună banal și nu ajută audiențele, dar cred că at the end of the day despre asta ar trebui să fie viața noastră.
1: Știi ce vreau să te întreb? Crezi că un brand onest poate deveni
0: onest
1: mai
0: este un alt
1: de
0: cuvânt.
1: Succes decât un brand verde?
0: Da. Categoric da și nu-ți dau mai multe explicații. Onest este un cuvânt pe care l-am simțit că a avut impact asupra mea. Deci, onest, hai să fim onești, hai să fim cinstiți, hai să fim corecți. Cred că avem foarte multe cuvinte la îndemână să nu folosim o etichetă verde. Da, verde răspunde unui spectru, dar simt că este un construct de comunicare și doar un construct de comunicare.
1: Vrând nevrând ne apropiem de final, dar vreau să te întreb ce e mai greu de comunicat? Apa sau vinul?
0: Îți răspund simplu că se termină timpul. Vinul este... depinde foarte mult de unde comunicăm, pentru cine comunicăm, în ce piață comunicăm, care sunt obiectivele. Dar pentru mine marea provocare este acest domeniu al vinurilor, unde, pe de o parte, lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Găsim la raft foarte multe vinuri foarte bune, spre deosebire de sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, când era o haiducie totală și lucrurile
1: și vinul
0: nu stătea.
1: Era la PET.
0: Și vinul era la PET. Acum avem și foarte mulți oameni cunoscători. Cramele fac treabă foarte bună, inclusiv noi. Noi am replantat sute de hectare, avem soiuri noi, tehnologia este schimbată. E extraordinar ce se face pentru calitatea vinurilor în România. Oameni care se apleacă asupra, piața este iarăși foarte revin, și multe importuri, să comunici despre calitățile și eforturile pe care le faci tu în spatele a ce găsești la raft, foarte dificil.
1: Dacă ne vedem peste 10 ani aici, care crezi că vor fi cuvintele care vor înlocui verde, responsabil, sustenabil?
0: Mai văzut Mafalda, nu? Și ai zis, ai care...
1: Nu, mi se pare foarte bună întrebare.
0: Da. Eu sper să fie onest și curat.
1: Într-o lume a aiului, care e cel mai neonest posibil, care te
0: vrei
1: laud,
0: să mai
1: care
0: două
1: te
0: ore
1: laudă
0: aici?
1: Pe la spate?
0: Vrei să mai stăm două ore aici?
1: Chiar, ai folosiți în comunicare?
0: Folosim
1: tool-uri, mă refer tu, nu...
0: Eu personal folosesc.
1: Da.
0: Folosesc, pentru că mi-aduce și aici, dacă mă ascultă copiii mei, o să fie foarte supărați. Folosesc pentru că îmi aduce multe informații pe care, în mod normal, ar trebui să le... aș putea să le am mergând în biblioteci. Eu discern în momentul în care mi-aduce informațiile de care am nevoie și le verific, pentru că, așa cum spuneai tu, îți spune ce vrei tu să auzi, te și minte pe alocuri, inventează surse dacă nu are, algoritmul, acum sunt mult mai mulți specialiști, mult mai buni decât mine, dar noi folosim at some extent. Eu nu încurajez în totalitate să ne abandonăm AI-ului, ci să-l folosim ca pe unealtă și să nu fim sclavii lui.
1: Și ca să câștigi timp.
0: Și ca să câștigi timp, da, exact.
1: Vrei să știi despre ce s-a întâmplat într-o podgorie în Argentina, în satul nu știu care, s-ar putea să-ți ia 3 luni până găsești un document
0: exact,
1: și el îți spune în fix 30 de secunde.
0: Da, dar să discerni, să te uiți un pic de unde ți-a adus, să nu cumva să-ți fie adus din Brazilia, dacă...
1: Păi da, asta am spus întotdeauna, că folosirea AI-ului trebuie să fii foarte bine informat înainte de a folosi AI-ul.
0: Exact, și fapt, să știi ce-i ceri. Mă rog, sunt lucruri pe care foarte mulți specialiști le-au tot zis anul ăsta. Cred că pentru această informație ai nevoie să inviți pe altcineva. Dar da, folosim și vrem să mai folosim, dar cu discernământ.
1: Valentina Wessler, Head of PR and Communication la Valvis Holding. Mulțumesc tare mult pentru prezența la conferință. Dragi ascultători, ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Responsabil pentru situația din Bihor este Ministerul Muncii, condus în ultimii ani de reprezentanței PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care respinge orice vină a fostului primar al orașului Oradea, Ilie Bolojan, în scandalul azilelor. Sunt suspiciuni de fraudare examenului de bacalaureat. Astăzi au fost percheziți în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat demisia la mai puțin de un an de la învestire. Detalii și contextul în care vine această demisie aflăm imediat în Jurnal de la jurnalistul Nicolae Chicu. La această oră sunt 29 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Responsabil pentru situația din Bihor este Ministerul Muncii, condus în ultimii ani de reprezentanței PSD. Iată ce spune la RFI vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, care respinge orice vină a fostului primar al orașului Oradea, Ilie Bolojan, în scandalul azilelor.
2: Este iarăși o încercare cu siguranță de a da de sentimentul că Ilie Bolojan este implicat în tot felul de afaceri oneroase sau de crize instituționale sau sociale. Este sigur un neadevăr și un mare fals și o manipulare grosolană. Dacă e să avem un responsabil politic pentru ce s-a întâmplat în această chestiune legată de aceste azile, este sau sunt cei care au deținut Ministerul Muncii în ultimii 5 ani, adică PSD. Agenția Județeană de asemenea de Prestații Sociale din Bihor, care avea sarcina să licențieze, să verifice, să coordoneze aceste azile, a fost condusă de 15 ani numai de PSD-iști, inclusiv ajutoarele de înmormântare, dacă vreți să știți, sunt date nu de DGASPC Bihor sau de Primăria Bihor, ci de Casa de Pensii, care este tot sub Ministerul Muncii.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru. Zeci de percheziții au avut loc astăzi în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu la domiciliile unor persoane fizice în dosarul privind suspiciuni de fraudare a examenelor de bacalaureat de anul acesta. Potrivit unui comunicat, parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a făcut cercetări ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat. Procurorii suspectează că subiectele la probele de la BAC au fost oferite în condiții ilegale. Continuăm știrile. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. În momentul în care am înțeles că nu mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le-am, aleg să plec, a transmis acesta. Este o demisie surprinzătoare, spune la RFI jurnalistul Nicolae Chicu. El amintește că această demisie vine într-un anumit context. Ascultați!
3: În ultimele zile au fost mai multe demisii, asta e deja a șasea demisie importantă și cea mai importantă dintre toate. Și-au dat demisia până acum rând pe rând mai multă lume. Ne amintim de acel scandal de la Moldața, de aici a început toată această situație complicată pentru Republica Moldova, pentru că am început oficial negocierile, era nevoie de o leacă de stabilitate, dacă putem spune așa. După niște investigații de presă, s-a aflat că în instituții publice se dau bani pe nemeritate, bani mari, au fost demisii și acum vine premierul Munteanu cu această demisie. Asta înseamnă că ne-a luat pe toți pe nepregătite, deși astă noapte, dacă mi-aduc eu bine aminte, unele canale de Telegram creau că Munteanu își va da demisia, ceea ce înseamnă că în interiorul guvernării există oameni care scurg aceste informații și nu e de bine din punctul meu de vedere.
0: L-am ascultat pe jurnalistul Nicolae Chicu. Două persoane au fost ucise astăzi în lovituri ucrainene care au vizat două regiuni ruse frontaliere cu Ucraina, anunță autoritățile locale. A doua zi după ce un atac masiv rusesc asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 30 de morți, notează AFP. În total, Rusia a doborât noaptea trecută 155 de drone ucrainene deasupra regiunilor sale și a Crimeei anexate, anunță Ministerul Rus al Apărării. Loviturile au loc la a doua zi după cel mai grav atac cu drone și rachete rusești care au vizat capitala ucraineană de la începutul ofensivei rusești, începută în 2022. Cel puțin 30 de persoane au fost ucise în acel atac la Kiev, după cum anunță un bilanț furnizat astăzi de salvatori. Ucraina promite să răspundă lovitură la lovitură Moscovei, care și-a anunțat intenția de a-și continua atacurile. La peste 4 ani de la începutul războiului, Rusia lansează regulat lovituri masive, implicând sute de drone și zeci de rachete asupra Ucrainei și a capitalei sale. Discuțiile privind o soluție diplomatică în acest conflict se află într-un punct mort de la începutul războiului din Orientul Mijlociu în februarie, după mai multe sesiuni de convorbiri sub mediere americană, care nu au dus la progrese semnificative. Iată la final și datele meteo. Final de săptămână cu cod galben și portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării, valabil până mâine dimineață. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile ajung la normalul începutului de iulie. Avem vreme instabilă și în capitală, unde sunt așteptate averse torențiale, vijelii și descărcări electrice mai târziu. Acum, potrivit ANM, sunt 29 de grade în București. Avem 24 de grade la Sibiu, 25 de grade la Iași, 26 de grade sunt la Timișoara, 24 de grade avem la Cluj-Napoca, 29 la Craiova și 25 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei, este 14:06. Eu sunt Dan Andreșescu, rămâneți pe frecvență, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacu de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România.
6: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
12: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Bonjour, c'est Laurent Couder. Je vous invite à notre émission du vendredi soir à partir de 19h15. Où nous parlerons société, économie, culture ou politique avec une personnalité de choix. Vă aștept în fiecare vineri seara de la ora 7:15 la emisiunea Le Micro du Soir aici la RFI, cu mare drag.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit. A început RFI 360 cu Alex and the Fat Penguins acasă. O zi frumoasă de vinere, un început de weekend cât se poate de bun vă doresc, vă dorim. RFI 360 de la această oră pe frecvențele RFI. Primele vești pe scurt, premierul Republicii Moldova a demisionat. Franța, Belgia și Olanda au înregistrat cel puțin 3700 de decese suplimentare pe perioada valului de căldură. Și vijelii puternice, averse torențiale, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice astăzi în sudul și estul Transilvaniei și în Carpații orientali și meridionali. Unde mai exact, în detaliu, ce ne transmit cei de la Administrația Națională de Meteorologie, vă spun și eu peste doar câteva minute.
1: RFI

0: Meteorologia avertizează că astăzi, până la ora 10 seara, în sudul și estul Transilvaniei și în zona Carpaților oriental și meridionali vor fi vijelii puternice, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice. Izolat, rafalele de vânt vor atinge 90 de km pe oră, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. În Muntenia vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, mai ales pe parcursul zilei de sâmbătă, prognozează meteorologii.
1: RFI.
2: Tu ne me connaîtras pas si tu ne sais pas où chercher.

0: RFI 360 cu Valentin Panduru.
1: RFI 360, idei și inspirație în farfurie ca în fiecare sfârșit de săptămână în ediția de vineri a programului. Alături de mine revine la microfon Gabriela Merloi pentru că avem ceva bun de gătit, sper eu, în farfurie. Ce ne propui astăzi, Gabi?
2: Bună, Vali! Bine te-am regăsit! Bună ziua tuturor! O rețetă simplisimă și foarte simplă și rapidă. Nici măcar nu cred că s-ar numi rețetă, mă rog. Da, e perfectă pentru mic dejun sau gustare ușoară și e foarte delicioasă, plină de arome mediteraneene, deci nici nu te-ai gândi ce anume, și anume salată caprese.
1: A, deci pentru începători, adică, da?
2: Da, pentru începători, roșii și mozzarella.
1: Bun, asta avem, găsim ușor. Cum le punem noi în compoziție?
2: Ingredientele sunt următoarele pentru două persoane. Două roșii mari coapte, 125 de grame de brânză mozzarella proaspătă. Ideal ar fi să avem mozzarella de bivoliță, pentru că e mai bună, dar... Mă rog, câteva frunze de busuioc proaspăt, 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin, sare și piper după gust, timpul de pregătire este 10 minute, probabil mai puțin, și veți începe prin a tăia roșiile și mozzarella în felii groase de aproximativ 1 cm, rupeți frunzele de busuioc în bucăți mari, nu se taie busuiocul pentru că oxidează. Așezați feliile de roșii și mozzarella pe un platou, alternându-le într-un aranjament circular sau liniar, cum doriți. Între feliile de roșii și mozzarella puneți câte o frunză de busuioc, stropiți salata cu ulei de măsline extra virgin, asezonați cu sare și piper după gust și puteți servi imediat sau lăsa câteva minute să se amestece aromele și asta e tot pentru o vară călduroasă.
1: Asta înseamnă, de fapt, inspirația. Nu contează foarte mult timpul. Cu ingredientele potrivite vine și bunul gust. Și dacă ar fi să căutăm bun gust, unde am mai găsi?
2: Găsim pe site-ul nostru intitulat gastronomie.rfi.ro și pe pagina noastră de Facebook intitulată Gastronomie.
1: Gabriela Merloi, mulțumesc tare mult!
2: Și eu mulțumesc mult și spor la inspirație! RFI

0: Ascultați RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. Un atac fără precedent la adresa PNL. Iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, spune că e momentul ca partidele din fosta coaliție să renunțe la a se mai gândi cine a greșit și să găsească soluție la criza politică. Donald Trump dă azi startul festivităților dedicate celei de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite printr-un discurs ținut într-un cadru emblematic la poalele muntelui Rushmore. Avem 30 de grade la această oră în capitală. Un atac fără precedent la adresa PNL, iată cum califică la RFI vicepreședintele formațiunii Alexandru Muraru verdictul Tribunalului Capitalei, care a suspendat decizia prin care partidul a convocat congresul unde Ilie Bolojan a fost reconfirmat la vârful PNL. Alexandru Muraru cere implicarea președintelui Nicu Șordan.
2: Este un atac fără precedent la adresa unui partid politic, partidul care are cea mai îndelungată experiență democratică dintre toate partidele, deci acest asalt al instituțiilor statului în frunte cu justiția al președintelui și al altui partid politic, mă refer la PSD, este de natură sigur să afecteze democrația în ansamblul său. Președintele României, conform articolelor din Constituția, asigură respectarea Constituției și buna funcționare a autorităților publice, ca să nu mai spun de faptul că președintele României este membru al CSM. Deci acest rol nu îl transformă într-un actor al puterii judecătorești, dar îi conferă, consider, responsabilitatea de a acționa.
3: Cum anume vă doriți să intervină președintele Nicu Șordan?
2: Președintele României trebuie să facă apel la justiție ca aceasta să fie imparțială. Președintele României trebuie să ridice această problemă la CSM.
0: Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele UDMR Kelemen Hunor afirmă că e momentul ca partidele din fosta coaliție să renunțe la se mai gândi cine a greșit și să găsească o soluție la criza actuală politică, pentru că în caz contrar România are de pierdut. Oamenii s-au săturat de acest circ, este de părere în postarea sa de pe Facebook Kelemen Hunor. El mai spune că soluția se află în tabăra PSD, PNL, USR și UDMR. Într-o postare, el face din nou apel la partide, așa cum afirmă că a făcut și la negocieri, să lase deoparte resentimentele și să depună eforturi pentru a găsi o soluție. Donald Trump dă astăzi startul festivităților dedicate celei de-a 250-a aniversare a independenței Statelor Unite într-un discurs ținut într-un cadru emblematic la poalele muntelui Rushmore și a celor patru chipuri prezidențiale sculptate în piatră, unde cei mai mulți bănuiesc că i-ar plăcea la rândul său să-și vadă chipul sculptat la un moment dat, notează AFP. Pe 4 iulie el va ține un meeting politic cu aer de campanie electorală pe imensa esplanadă verde a National Mall în inima Washingtonului, înainte de ceea ce el anunța fiind cel mai mare foc de artificii din lume, e vorba de 850.000 de rachete. La Washington și în general pe coasta de est, această 250 aniversare a Statelor Unite se profilează, se desfășura sub o căldură extremă și sufocantă. Sâmbătă, în capitală, sunt anunțate temperaturi de aproximativ 40 de grade. Meciurile din cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, în special optimile de finală dintre Franța și Paraguay, care au loc mâine după amiază la Philadelphia, ar urma de asemenea să sufere din cauza căldurii sufocante. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă de luna trecută, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile avertizează că bilanțul este preliminar și poate crește, după cum notează azi Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare. Căldura extremă a fost în aproape toată Europa, determinată de schimbările climatice, mai spun oamenii de știință. Acum, datele meteo. Final de săptămână cu un cod galben și cu un cod portocaliu de vreme rea în cea mai mare parte a țării. Atenționare valabilă până mâine dimineață. Sunt anunțate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, iar temperaturile ajung în sfârșit la normalul acestei perioade. Vreme instabilă și în capitală, unde așteptăm averse torențiale, vijelii și descărcări electrice. Potrivit ANM, acum sunt 30 de grade în București, 25 la Cluj-Napoca, 26 la Iași și Sibiu, 28 la Timișoara, 29 de grade sunt la Craiova, 26 de grade avem la Chișinău. Este 15 și 5 minute. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
4: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Monumentală, impresionantă, dar și jucăușă. Turneul național Orgile României revine cu ediția a 8-a, ludic. Maria Luisa Antal și Eduard Antal transformă orga într-un spectacol viu, jucăuș și plin de surprize sonore. De la Scott Joplin și Saint-Saëns, la Bach reinterpretat și ritmuri contemporane, fiecare concert schimbă felul în care ascultăm acest instrument spectaculos. În iulie, în catedrale și biserici din întreaga țară, Orgile României, ludic. București, 5 iulie, ora 20, Catedrala Sfântul Iosif. Intrarea este liberă. Un turneu pro-contemporanea din seria Turnee de Poveste. Detalii pe orgileromaniei.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 16:23, RFI 360. Presiunile asupra legii de salarizare unitară sunt mari, numai educația are pretenția să primească în plus 8 miliarde de lei, adică atât cât s-a alocat suplimentar în total pentru noua lege. În aceste condiții, deficitul bugetar va crește din nou. Despre asta ne spune mai multe Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Chiar dacă discuțiile politice pe tema formării unei coaliții de guvernare sunt în centrul atenției, la Ministerul Muncii continuă dezbaterile pe marginea legii de salarizare unitară. La postul de televiziune Digi24, ministrul Muncii Dragoș Pâslaru a explicat situația în care se află domeniul educației din punctul de vedere al noii legi. În ultimii ani, de cele mai multe ori când a existat un moment tensionat din punct de vedere social, miniștrii de resort au reacționat cu timiditate. Mai concret, atunci când profesorii sau medicii au cerut salarii mai mari, responsabilii din guvern au evitat să arate în mod transparent veniturile complete încasate de angajații din sectorul bugetar. Adică, în mijlocul protestelor, miniștrii ar fi trebuit să facă publice toate categoriile de venituri, de la mulțimea de sporuri până la venituri extrasalariale, cum ar fi, în cazul profesorilor, indemnizațiile pentru haine, pentru hrană sau pentru navetă, acolo unde este cazul. Acest exercițiu de transparență este util nu doar pentru a mai tăia din elanul protestatarilor, ci pur și simplu pentru ca opinia publică să aibă o imagine corectă asupra câștigurilor complete pe care le au cei care protestează. Sindicatele au talentul de a prezenta cifrele care îi avantajează pe salariați, în timp ce calculele reale rămân ascunse publicului larg, pentru că miniștrii de resort au de fiecare dată ezitări în a publica toate veniturile salariale și extrasalariale. Dragoș Pâslaru a fost de data aceasta mai atipic, în sensul că a explicat la Digi24 ce ar însemna respectarea unei promisiuni transpusă în legislație după greva profesorilor din anul 2023. Este vorba despre prevederea care obligă statul român să egaleze salariul unui debutant cu salariul mediu pe economie. Ministrul Muncii a explicat că există chiar o ordonanță adoptată după greva din anul 2023, care cere ca prin legea de salarizare unitară salariul unui profesor debutant să fie egal cu salariul mediu. Ceea ce nu știm este efectul pe care îl generează în sistem o astfel de prevedere, adică în ce măsură vor crește și celelalte salarii ale cadrelor didactice. Dragoș Pâslaru a explicat motivul pentru care prevederea legală nu se poate aplica, și anume calculele arată că ar fi nevoie de un plus de 8 miliarde de lei. Reamintim că legea de salarizare unitară ia în calcul în total o creștere a cheltuielor cu 8 miliarde de lei, deci este practic imposibil să fie alocate 8 miliarde doar pentru educație, pentru că mai există și sistemul de sănătate și magistrații și funcționarii de la fisc sau de la finanțe. Toată lumea vrea mai mulți bani. Dragoș Pâslaru spune că alocările inițiale însemnau 2 miliarde de lei în plus pentru educație și prin noua variantă s-au mai dat încă 1 miliard. Cu acești bani se pot majora salariile profesorilor debutanți, dar nu până la salariul mediu pe economie, se pot reintroduce indemnizațiile de dirigenție, se sprijină învățământul special și se elimină unele diferențe salariale. Auzim foarte des ideea că există lege pentru creșterea salariilor. Întrebarea este, o legislație apărută sub presiunea grevei și care practic nu are o sursă de finanțare predictibilă, poate fi considerată justificată și aplicabilă? Un alt exemplu vine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care în luna martie a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru refuzul de a achita drepturile salariale restante. Întrebarea este, și-a depășit instanța sfera de competență constituțională atunci când a decis plata unor salarii în mod retroactiv? O legislație populistă apărută în contextul unor tensiuni sociale și deciziile instanțelor pe tema salariilor riscă să îngroape bugetul și România. De fapt, suntem în fața unui moment de răscruce. Cresc salariile bugetare și România este retrogradată la junk. Cine câștigă?
1: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.

0: Meteorologii avertizează că astăzi, până la ora 10 seara, în sudul și estul Transilvaniei, în zona Carpaților oriental și meridional, vor fi vijelii puternice, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină de medii dimensiuni și frecvente descărcări electrice. Izolat, rafalele de vânt vor atinge 90 de km pe oră, iar cantitățile de apă acumulate vor depăși pe arii restrânse 50-60 de litri pe metru pătrat. Mâine, 4 iulie, de la ora 8 dimineața până seara târziu, în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 de km pe oră. Local, în Muntenia, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică pe parcursul zilei de sâmbătă. În Franța, focul a mistuit mii de hectare în sudul Franței, unde este cod roșu de incendii. Vegetația uscată de cele două valuri de caniculă și secetă prelungită au favorizat primele focare, care s-au extins foarte rapid. Mai bine de 600 de persoane au fost evacuate peste noapte ca măsură de precauție. Câteva sute de pompieri luptau în continuare cu focul și în prima parte a zilei. Mai multe trenuri au fost anulate, iar porțiuni de drum au fost închise. Amănunte ne oferă Mihaela Antoche.
1: Peste 900 de hectare din departamentele sudice Aude și Hérault au ars în câteva ore. Câteva focare au rămas active ore bune, iar vântul ar putea favoriza reizbucnirea flăcărilor. Focul s-a extins lent, în ciuda dispozitivelor desfășurate în timpul nopții cu 800 de pompieri, 150 de vehicule și un bombardier cu apă, potrivit prefecturii din Aude. O jurnalistă de la France Presse a observat o coloană mare de fum în zona unui masiv de pini de la Puzol Minervois. Flăcările au cuprins mai mulți copaci. Mirosul de ars se simte la Puzol Minervois, iar cenușa s-a împrăștiat pe străzile localității. Un bărbat de 61 de ani a spus că focul s-a oprit la câțiva metri de casa sa, situată la periferie. A fost evacuat preventiv de autorități. Era aproape sigur că nu va găsi nimic la întoarcere din cauza flăcărilor. Joi dimineața și-a regăsit casa intactă. Focul a fost stins chiar înainte de a ajunge la casa sa. Un noroc pentru care mulțumește pompierilor. Toate masivele forestiere din departamentul Aude sunt închise publicului din cauza riscului de incendii. Circulația pe mai multe drumuri a fost întreruptă, iar câteva centre sunt deschise în așteptarea persoanelor evacuate. Două campinguri din Pirinei Orientali au fost evacuate din cauza unui incendiu. Vorbim despre aproximativ 100 de persoane. Autoritățile au recomandat evitarea sectorului pentru a facilita accesul echipelor de intervenție. În total, sunt 6 departamente din arcul mediteranean de sud în care riscul de producere a incendiilor este foarte ridicat, cu atât mai mult cu cât în următoarele zile se așteaptă din nou temperaturi ridicate. Sute de pompieri sunt mobilizați în sud, inclusiv în partea de nord a Marsiliei, chiar în ziua în care premierul Sébastien Lecornu a prezidat celula interministerială de criză. La aproximativ 50 de kilometri nord de Marsilia, două incendii au fost stinse de pompieri care îndeamnă la vigilență maximă. Peste 50 de hectare din sectorul Roniac au ars. Două avioane Canadair au intervenit pentru stingerea 260 de hectare. Jean-Luc Becari, șeful pompierilor din Bouches-du-Rhône, a anunțat securizarea alizierei, inclusiv a celei din vecinătatea caselor. Aproximativ 200 de pompieri, printre care pompieri din Marsilia, întăriri venite din Haute-Alpe și din Alpe de Haute-Provence, sunt mobilizați pentru a combate incendiul de la Alençon, Provence, care nu a făcut victime. În schimb, doi pompieri au fost evacuați după o inhalare de fum fără consecințe grave. Un centru cultural din apropiere a fost amenajat peste noapte pentru a găzdui pe cei evacuați. Aproape 600 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele ca măsură de prevenție. În ceea ce privește incendiul de la Roniac, rămân focare active, iar pompierii desfășoară în continuare operațiuni de stingere și securizare de amploare înainte de o creștere a temperaturii. Cel puțin 3 depozite, dar și camioane, precum și o mică anexă a unei case, au suferit pagube, potrivit primelor estimări făcute de pompieri. Trenurile cu destinația Miramas, Bordeaux și Avignon au fost anulate din cauza incendiului, anunță Societatea Națională a Căilor Ferate franceze. Seceta excepțională, condiții meteorologice deosebit de nefavorabile, rafale de vânt care pot atinge 60 de km pe oră în interiorul țării și până la 90 de km pe oră pe litoral, ministrul de interne Laurent Nunez a făcut apel la o vigilență sporită, deoarece astăzi și în zilele următoare se anunță condiții deosebit de dificile.
2: RFI.

0: Sunteți pe RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Și acestea sunt titlurile orei. Ucraina a răspuns la întrebările României în legătură cu drona explodată la Constanța luna trecută. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a mai existat control, a răspuns partea ucraineană, iar incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei. Mai anunță răspunsul către MAPN Ucraina. Disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Comentează subiectul la RFI imediat în jurnal Robert Lupițu de la caleaeuropeană.ro. OMS anunță începerea unui studiu clinic pentru tratamente împotriva tulpinii virale responsabile de actuala epidemie mortală de Ebola din Republica Democratică Congo. La această oră sunt 31 de grade în capitală. Ucraina a răspuns la întrebările României în legătură cu drona explodată la Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a mai existat control, a răspuns partea ucraineană, iar incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării pe subiect într-un interviu la TVR Info.
2: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucrainiană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, care comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țărm, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație nepreîntâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Disputa dintre PSD și PNL ajunge la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Reamintim, criticile vin după ce Tribunalul București a hotărât să suspende provizoriu decizia prin care liberalii au convocat congresul în care Ilie Bolojan a fost reconfirmat la conducerea PNL. Pare că asistăm la un reglaj brutal pentru putere, e de părere Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană.
3: Transmitem, în primul rând, două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta, de pildă, raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când de fapt suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere.
0: L-am ascultat pe Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat începerea unui studiu clinic pentru tratamente potențiale împotriva tulpinii virale responsabile de actuala epidemie mortală de Ebola din Republica Democrată Congo, scrie BBC. În țară au fost confirmate peste 1400 de cazuri și 438 de decese, potrivit OMS. Mirela Dădăcuș ne spune mai multe.
4: Primul pacient a fost inclus în studiu, a declarat joi directorul OMS, Tedros Ghebreyesus. În prezent nu există vaccinuri sau tratamente aprobate pentru tulpina responsabilă de actuala epidemie mortală de Ebola din Congo, care este extrem de contagioasă. Vorbind cu jurnaliștii de la sediul OMS din Geneva, Tedros Ghebreyesus a declarat că studiul clinic pentru două tratamente a început odată cu înscrierea primului pacient. Chiar și fără tratamente aprobate, oamenii se vindecă de această boală, dar desigur am putea salva mult mai multe vieți dacă am avea la dispoziție tratamente sigure și eficiente, a spus acesta. Actuala epidemie de Ebola din Republica Democratică Congo și Uganda a început în luna mai și a fost declarată urgență de sănătate publică de către Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, până la 1 iulie au fost raportate 20 de cazuri confirmate în Uganda, soldate cu două decese și un caz confirmat în Franța. Boala este cauzată de un virus care atacă sistemul imunitar și organele interne. În mod normal, virusul infectează animalele, în special lieci mâncători de fructe, însă epidemiile la oameni pot debuta uneori atunci când aceștia intră în contact cu animale infectate. Oamenii devin contagioși de regulă abia după apariția simptomelor, iar perioada de incubație variază între 2 și 21 de zile. Simptomele apar brusc și debutează similar gripei sau malariei, manifestându-se prin febră, dureri de cap și stare de oboseală. Este necesară dezvoltarea unor vaccinuri specifice pentru fiecare tulpină de Ebola. Există 6 astfel de tulpini, însă doar 3 sunt cunoscute ca fiind cauzatoare de epidemii.
0: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 31 de grade în capitală, 25 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca, 26 sunt la Iași și Sibiu, 29 de grade la Timișoara și Craiova, 26 de grade la Chișinău. Jurnalul orei 17 se încheie aici, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
5: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorim. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio disponibile în Google Play sau App Store.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Trimiterea președintelui României.
1: Am înțeles.
0: Sigur, președintele României s-a jucat cu focul în toată această perioadă și multe dintre consecințele acestor lucruri se întorc împotriva domniei sale, cum ar fi, spre exemplu, cel mai important proiect al său, care a fost construcția acestei coaliții pro-europene și a guvernului reformator în iunie anul trecut și a cordonului sanitar, care spunea că extremiștii trebuie să rămână în opoziție, forțele extremiste, și tot președintele este cel care, într-un moment de derută maximă și de aberație totală, a spus zilele trecute că pot veni la o adică și voturi de la UR, că el este președinte, rămâne imparțial. Președintele s-a contrazis și și-a anulat toate principiile și idealurile pe care le-a creat în iunie 2025, și acesta este și motivul, domnule Rusciori, pentru care astăzi președintele României este prăbușit în toate sondajele de opinie în încrederea publică, și aceasta nu este doar o vulnerabilitate la adresa instituției prezidențiale în sine, ci este o vulnerabilitate la adresa României și a parcursului României.
2: Alexandru Muraru este vicepreședintele PNL. Arde sudul Franței, vântul puternic și seceta prelungită favorizate de temperaturile ridicate au declanșat incendii de vegetație în câteva departamente. Este alertă roșie din cauza focarelor. Peste 2000 de pompieri sunt mobilizați 24 de ore din 24, sute de mașini, avioane pentru stingerea incendiilor și elicoptere formează dispozitivul de urgență. Următoarele ore sunt critice, spun autoritățile. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a venit la fața locului pentru a evalua gravitatea situației. Sute de persoane au fost evacuate în timpul nopții. Centre special deschise le-au stat la dispoziție cu apă, mâncare și haine de schimb. Mihaela Antochia a urmărit subiectul în direct din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
3: Bună seara, Anca! Bun regăsit tuturor! Vegetația uscată și viteza vântului au accelerat aprinderea sute de hectare. Sunt două zile de când pompierii sunt în alertă. Echipaje din departamentele în care focul încă nu a ajuns au venit să-i sprijine pe cei care au nevoie de ajutor. În Pirinei Orientali, trei campinguri și un centru nautic au fost evacuate. Sute de hectare au fost mistuite de flăcări. Viteza vântului a depășit 80 de kilometri pe oră. Pompierii continuă intervențiile pentru a opri aprinderea de noi focare. La Sainte-Marie-la-Mer și Canet-en-Roussillon, pline de turiști în această perioadă, peste 3000 de persoane au fost evacuate. Printre ei și Mathilde, o adolescentă care povestește la microfonul RFI momentele de groază prin care a trecut. Tatăl ei a venit să ne recupereze, spune Mathilde. Am fugit, am salvat copiii, eram 10 într-o mașină ca să ne salvăm pielea. Vedeam fumul cum se apropie de noi. Ne-a fost într-adevăr frică. Aveam impresia că vedem moartea cum vine spre noi.
4: Mon père est venu nous chercher. On a dû courir, on a dû sauver des enfants. On était 10 dans la voiture pour sauver notre peau parce qu'en fait on voyait la fumée qui se mettait sur notre corps. Ça faisait vraiment peur. On a l'impression qu'on voyait la mort arriver en fait.
3: Emily povestește la rândul său, tot la microfonul RFI, că cea mai mare îngrijorare a fost securitatea celor două fete. A plecat din bungalow cu acte, bani și câteva haine. Am două fete, spune Emily. Prioritatea mea a fost să plec cât mai repede, cât mai departe. Am pierdut totul, dar nu e grav. Prioritatea absolută în acest moment este să asigur securitatea celor două fiice.
5: Moi j'ai deux filles, donc c'était ma priorité absolue, partir vite et loin pour tant pis pour les affaires. On a tout perdu, mais c'est pas grave. C'est la priorité absolue à ce moment-là, c'était mettre en sécurité mes deux filles.
3: În departamentul vecin, Nod, au ars peste 950 de hectare. Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a evaluat pagubele la fața locului. Este cel mai mare incendiu al sezonului în acest departament. Prefectura departamentului a anunțat că aproximativ 500 de pompieri mobilizați peste noapte au reușit să oprească răspândirea acestuia și că situația evoluează favorabil. Juliet locuiește în Nod la Maiac, a plecat din casă pentru siguranța sa. A revenit când i-au permis autoritățile. Este multă cenușă, este fum, dar pericolul este mai puțin prezent. Bravo pompierilor, sunt minunați, le-a spus Juliet jurnaliștilor de la France Press. În departamentul Gard, un incendiu de vegetație se propagă spre un depozit de stocare a deșeurilor și aici sunt mobilizați mulți pompieri. Peste 80 de hectare au ars în acest departament, unde pompierii spun că va fi o luptă de lungă durată.
2: Urmează câteva zile cu temperaturi ridicate care vor spori riscul de producere a incendiilor. Mihaela, care sunt previziunile? Va fi un al treilea val de caniculă?

0: Al doilea val de caniculă cu temperaturi istorice s-a încheiat oficial, spun meteorologii. Acest episod canicular a avut o intensitate care nu s-a observat niciodată în Franța hexagonală și în Corsica. Cu peste 40 de grade Celsius și pe care a durat mai bine de 14 zile, după cum spune Meteo France. O altă perioadă de căldură intensă ar putea apărea în următoarele zile. Temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius, chiar 35 de grade Celsius pe alocuri, în special în partea de sud. S-a tot vorbit despre creșterea numărului de decese în perioada celui de-al doilea episod canicular. Acum sunt și date oficiale. Numărul deceselor a crescut cu aproape 30% în Franța și cu mai mult de jumătate în regiunea pariziană, potrivit Autorității de Sănătate Publică. Subiectul a fost imediat preluat de clasa politică, în special de opoziția parlamentară, care a arătat spre guvern, criticând modul în care a acționat. De altfel, ecologiștii au și avansat un număr de peste 10.000 de decese în timpul caniculei din iunie, estimare negată vehement de premierul Sébastien Lecornu. Mai mult, ecologiști amenință cu moțiunea de cenzură pe fondul inacțiunii guvernului pe timp de caniculă.
1: Continuăm împreună, dar în altă parte a lumii, sicriul cu trupul neînsuflețit al ayatollahului Ali Khamenei a fost depus în sala mare a unui complex religios din Teheran. La 4 luni de la moartea sa, funeraliile vor avea o amploare inedită. Autoritățile au anunțat că așteaptă între 15 și 20 de milioane de participanți pentru un omagiu național de 3 zile. Printre aceștia, demnitarii religioși, oficiali iranieni și străini, ceremoniile au loc în condiții de securitate sporite, străzile din Teheran sunt controlate, vehicule militare sunt aliniate de-a lungul arterelor principale, polițiști și militari patrulează pe motociclete. Iranul a avertizat Statele Unite și Israelul împotriva oricărui atac în timpul înmormântării. Mihaela.
0: Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în prima zi a ofensivei americano-israeliene din luna februarie. Avea 86 de ani și a fost lider suprem timp de 37 de ani. Trupul său a fost depus într-o sală mare care să permită demnitarilor religioși, oficialilor străini și iranienilor de rând să-i aducă ultime omagii celui care a fost liderul lor suprem. Guvernul iranian a anunțat o săptămână de grandioase procesiuni funerare în memoria lui Ali Khamenei pentru a demonstra angajamentul față de Republica Islamică și spiritul revoluționar. După Teheran, trupul celui care i-a succedat ayatollahului Khomeini va fi expus în principalele centre spirituale șiite din Iran și Irak, înainte de a fi înmormântat joi, la Mashhad, unde se află cel mai sfânt altar al țării. Sicriul lui Ali Khamenei a fost prezentat joi seara unei mulțimi în lacrimi, înainte de a fi expus alături de rămășițele membrilor familiei sale, care și-au pierdut viața în același timp, într-o sală mare de rugăciune construită în onoarea ayatollahului Khomeini. Pereții sălii în care este expus sicriul lui Ali Khamenei și sicriile membrilor familiei sale sunt acoperiți cu portrete de mari dimensiuni ale ayatollahului, drapele negre în semn de doliu și drapele roșii, care simbolizează faptul că a fost un martir, dar care simbolizează și răzbunarea. Șeful gardienilor Revoluției, Ahmad Vahidi, a venit să aducă un ultim omagiu potrivit imaginilor difuzate de presa iraniană. O prezență discretă de la începutul războiului, tocmai pentru a evita să fie asasinat, așa cum s-a întâmplat cu predecesorul său. Potrivit France Press, este prima sa apariție publică. Funeraliile naționale au fost prevăzute inițial în luna martie, dar au fost amânate din cauza războiului. Sunt, cel mai probabil, cele mai grandioase din istoria Iranului. Aceste ritualuri funerare vin într-un moment critic pentru Iran, ai căror lideri sunt în culmea puterilor, dar după ce au permis regimului să supraviețuiască la ceea ce părea a fi un război existențial împotriva Israelului și Statelor Unite. Însă, la aproape 5 decenii după Revoluția din 1979 și în ciuda tuturor proclamațiilor oficiale de unitate națională din perioada premergătoare în mormântării lui Ali Khamenei, Iranul nu a fost niciodată atât de divizat. Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, nu a mai fost văzut în public de când a fost rănit în atacul care i-a ucis tatăl. Se exprimă din când în când doar prin intermediul unor comunicate. Nu se știe nimic despre eventuala sa prezență la funeralii.
1: Mihaela, ce delegații și-au anunțat participarea la funeralii? Vor fi oficial din Europa?
0: Printre demnitari sunt așteptați lideri și oficiali din aproximativ 30 de țări, în principal țările vecine, Inclusiv fostul președinte rus Dmitri Medvedev și prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif. China va fi reprezentată de un înalt oficial parlamentar, He Wei. Din informațiile publicate de France Press, nu au fost invitați lideri europeni. Toți cei care participă la înmormântare au fost de partea bună a istoriei, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Baghai, denunțând sprijinul occidental pentru Israel și Statele Unite în cele două războaie împotriva Republicii Islamice, în iunie anul trecut și în acest an. Măsurile de securitate anunțate sunt sporite, Teheranul este o fortăreață cu o prezență masivă a forțelor de securitate și un vast perimetru în care circulația mașinilor este interzisă. Aeroportul din Teheran a fost parțial închis și va fi complet închis luni, sărbătoare națională în tot Iranul. Centrele comerciale și-au închis porțile, iar activitatea economică a intrat în pauză. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul sfânt Mashhad, în nord-estul Iranului, locul său natal. Sicriul va fi expus miercuri în Irakul vecin, unde comunitatea șiită este de asemenea majoritară.
1: Mulțumesc, Mihaela. În orașul Erfurt din Turingia se pregătesc ample proteste împotriva Congresului Național al Partidului AfD în acest weekend, în timp ce autoritățile au mobilizat 2500 de polițiști pentru a menține ordinea și a contracara eventuale violențe ale stângii radicale. Alianța civică Wiedersetzen în împotrivire se așteaptă la 10.000 de participanți la demonstrațiile anti-AfD. Directorul memorialului Buchenwald a atras atenția asupra simbolismului istoric al alegerii acestui oraș, fost leagăn al propagandei naziste din anii 1920. Între timp, tensiunile politice sunt la cote maxime, politicieni importanți au devenit ținta unei campanii agresive orchestrate de publicații naționalist-conservatoare. William Totoc de la Berlin.
2: La Erfurt, capitala landului federal răsăritean Turingia, au început pregătirile pentru desfășurarea Congresului Partidului Naționalist-Autoritar Alternativa pentru Germania, AfD. În pofida protestelor care au fost lansate de diferite organizații civice, autoritățile regionale au aprobat desfășurarea Congresului Național AfD, care va avea loc sâmbătă și duminică. O alianță intitulată Wiedersetzen, ceea ce într-o traducere înseamnă împotrivire sau opunere, a lansat o chemare cerând cetățenilor germani să vină la Erfurt și să demonstreze contra AfD. Se așteaptă ca la demonstrația alianței, formată din circa 30 de organizații sindicale, bisericești și politice, să participe cel puțin 50.000 de oameni. Sindicatul Verdi a anunțat că a închiriat autobuze pentru cei care doresc să participe la manifestația programată. Desfășurarea demonstrației va fi supravegheată de 2500 de polițiști. Se așteaptă ca grupuri antifa ale stângii radicale, neîncadrate în formațiuni politice, anarhiști și așa ziși autonom, să intervină cu violență împotriva delegaților AfD sau să pătrundă cu forță în sala în care va avea loc congresul. Stânga radicală germană a anunțat că va fi sprijinită de grupuri din Elveția, Italia și Franța, care vor sosi la Erfurt. Mobilizarea stângii s-a făcut pe internet și mai ales prin intermediul platformei Indimedia. Directorul memorialului Buchenwald, Jens Christian Wagner, a amintit într-o postare că alegerea locului de desfășurare a Congresului nu este întâmplătoare. Deja în anii 1920, naziștii au ales Turingia ca un câmp experimental, organizând aici primul lor congres.
3: Und Thüringen, das war vor 100 Jahren ein Experimentierfeld der Nazis.
2: Tot aici, ei au introdus așa numitul salut german, adică salutul Heil Hitler.
3: Deswegen wurde hier der sogenannte deutsche Gruß eingeführt.
2: Și tot aici s-a înființat organizația tineretului nazist. În opinia directorului, alegerea orașului Erfurt pentru Congresul AfD are o semnificație simbolică, chiar dacă liderii partidului resping o astfel de interpretare. Publicațiile naționaliste și ultraconservatoare din Germania care simpatizează cu AfD au declanșat o campanie cu iz propagandistic, susținând, între altele, că stânga radicală pregătește acte de vandalism, de terorism și de sabotaj. Campania îi are în vizor și pe unii politicieni ai partidelor democratice și pe câțiva deputați ai Bundestagului și Landtagului din Turingia care susțin manifestația anti-AFD. Astfel, lui Bodo Ramelow, vicepreședinte al Bundestagului, îi se reproșează că a postat un clip video în care apare întreaga conducere a partidului stângii care cere populației să vină la demonstrație. În vizorul publicațiilor care susțin partidul AFD se află și ecologista Katrin Göring-Eckardt, care în legislatura trecută ocupase vicepreședinția Parlamentului Federal din Berlin. Furia contra ei s-a declanșat după ce a spus într-o declarație pentru presa germană că Erfurtul este un oraș viu și deschis și de aceea nu ar trebui să îi se permită partidului AFD să-și organizeze congresul tocmai acolo. Ministrul de interne al landului Turingia, social-democratul Georg Mayer, a declarat ziarului Süddeutsche Zeitung din München că autoritățile știu că vor sosi și demonstranți violenți și că se va crea o situație dificilă. Poliția însă, a explicat ministrul, este pregătită pentru a contracara acțiunile unor scandalagii. Liderul regional al AFD și președinte al grupului parlamentar din Landtagul din Turingia, Björn Höcke, a spus că el se așteaptă la situații similare cu un război civil. Höcke este unul dintre cei mai radicali politicieni ai AFD, care în trecut s-a evidențiat prin declarații politice controversate pentru care fusese amendat. În 2017, el a ținut o cuvântare revizionistă în fața organizației de tineret a AFD, în care a cerut o rotire de 180 de grade a culturii memoriei din Germania. În același context, a calificat memorialul Holocaustului din Berlin drept monument al rușinii. Ieșirile lui Höcke au declanșat un val de indignare. Cu jumătate de gură l-a criticat până și conducerea partidului AFD. Deja după acest episod s-au făcut auzite voci care cereau scoaterea în afara legii a partidului. De atunci până în prezent, chestiunea revine din când în când pe agenda politică. De curând, s-a publicat o expertiză juridică în care se demonstrează că inițiativa de scoatere în afara legii a AFD ar avea șanse de succes. Totuși, politicienii ai partidelor conservatoare sunt prudenți și avertizează față de demersuri pripite care ar putea fi respinse de către Tribunalul Constituțional. Ei pledează, în schimb, pentru menținerea cordonului sanitar prin care se exclude orice fel de alianță cu AFD. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Ieșenii au stat la rând pentru a vedea Picasso la Palat, chiar de astăzi, ziua vernisajului. Expoziția poate fi vizitată până pe 12 iulie, iar apoi lucrările vor fi scoase la licitație și vor intra în colecții private. Un reportaj de Violeta Cincu.
4: Spaniolă și vrea să vadă și ea, da. A venit tot grupul de la Cămin.
5: Ați venit să vedeți Picasso?
4: Da, da. Și foarte mândră, că am posibilitatea de a vedea, da.
6: La ora vernisajului expoziției Picasso, la Iași, nu aveai loc să arunci un ac la etajul întâi al Palatului Culturii, acolo unde se află Sala Tezaur. În premiera la Iași, vizitatorii vor admira ceramică pictată și glazurată, precum și cromolitografii realizate de Picasso. Reflectă teme reprezentative pentru vastul său univers artistic. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese.
7: E o colecție aparte, e prima colecție dedicată lui Picasso pe care reușim să o aducem în Iași, la Palatul Culturii, la Muzeul de Artă, în această sală nouă intitulată Tezaur, și cred că e o continuitate bună după succesul expoziției cu Brâncuș, iată acum Picasso. Așa cum spuneam, rând pe rând vom încerca să aducem în atenția publicului nume sonore din istoria artei, dar mai ales obiecte sau lucrări ce nu se află în patrimoniul curent sau poate nu sunt atât de facil de observat sau de vizionat, în primul rând de către turiștii și locuitorii Iașului și mai apoi de cei care ne trec pragul. Așadar, vă invităm cu mare drag la această expoziție dedicată Picasso, cu lucrări aparte. Lucrările în ceramică a lui sunt destul de rare pe piață, sunt destul de rar de vizionat și iată, grație acestui parteneriat pe care îl avem, am reușit să facem acest lucru. Să dea Dumnezeu să fie flux cât mai mare de vizitatori. Așa cum ați văzut, sala e ca un tezaur de bancă, deci nu e foarte mare, dar chiar și așa permite vizitarea în grupuri de 5 până la 10 vizitatori odată. Sperăm noi, ținând cont că sunt două weekenduri, să putem deservi pe toată lumea. Practic 10 zile, două weekenduri, toată lumea care va dori să vină să vadă Picasso la Palat va putea face acest lucru.
6: Managerul Palatului Culturii, Andreea Preutese. Lucrările fac parte din colecția unei case de licitații și sursele spun că sunt o parte dintre bunurile confiscate de la fostul ministru al finanțelor, Darius Vâlcov. Critic de artă, curator, lector universitar, Maria Bilașevski.
5: Circulăm, vizităm, dar foarte rar avem ocazia să ne bucurăm acasă de Picasso, așa încât este un model exemplar ceea ce reușește Muzeul de Artă să facă, să aducă colecții, să expună fragmente din aceste colecții, pentru ca noi, cetățenii orașului Iași, studenții și turiștii, să aibă o imagine modernă și amplă asupra ceea ce înseamnă arta contemporană, nu doar de pe internet, nu doar din albume de arte, ci activ participând și înțelegând. După succesul avut cu expoziția Brâncuș, când efectiv în timpul weekendului erau cozi interminabile pentru a avea contact cu o lucrare, de această dată cred că Picasso va strânge nu doar cetățenii din Iași, cred că va fi un turism cultural în aceste două săptămâni, mai ales pentru cei, nu cei care iubesc neapărat arta, ci cei care sunt curioși să descopere mai mult. Și mă refer la comunitățile din diferitele localități și nu doar din Iași. Cred că toată Moldova va veni la un anumit moment, pentru că chiar nu ai ocazia. Ai ocazia să vezi printuri, ai ocazia să vezi reproduceri, dar nu ai ocazia să intri în ceea ce este autentificat de Picasso, chiar dacă sunt cromolitografii. Lucrările originale, desigur, sunt expuse în marile muzee din lume, dar ai ocazia să vezi o lucrare care a ieșit din atelierul lui Picasso, semnată și autentificată de acesta, și să-ți asumi un discurs european pe care îl credeai cumva îndepărtat de realitatea ta, activ în Iași.
6: Critic de artă Maria Bilașevski, reprezentanta casei de licitații care a adus o parte din colecția Picasso la Iași, Anca Surugiuc.
8: Casa de licitații este de aproape 20 de ani pe piața din România și deține recorduri după recorduri în cadrul licitațiilor pe care noi le avem și desigur este în creștere piața de artă de la la an. Noi avem și un raport al pieței de artă pe care îl publicăm anual și oferim acces publicului să poată observa care sunt noile recorduri pe piață. Acestea au început să fie din ce în ce mai diferite, de la am avut un coif, spre exemplu, o cană, o piesă muzeală excepțională am avut în cadrul licitației de pe 1 iulie, care s-a adjudicat cu 140.000 de euro.
6: Reprezentanta casei de licitații, Anca Surugiuc. În sala Tezaur au fost aduse lucrări grafice inspirate de teme emblematice ale creației picasiene, celebrele portrete dedicate muzelor sale. Piese ceramice în serii limitate realizate în atelierul din Franța, unde Picasso a creat aproape 4.000 de astfel de piese între 1947 și 1971.
1: Violeta Cincu a fost de la Iași, mâine debutează la Barcelona a 113-a ediție a Turului Franței, competiția numărul 1 a ciclismului mondial, care concurează cu Jocurile Olimpice și Cupa Mondială la fotbal în privința numărului de telespectatori. Întins pe 3320 de kilometri disputați în 21 de etape, Le Tour, cum mai este numit, are anul acesta 4 favoriți, ne spune Petru Cleș.
9: Câștigătorul de anul trecut, slovenul Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, este fără îndoială favoritul numărul 1 și va încerca să obțină a 5-a victorie în Marea Buclă, egalând recordul deținut de 4 cicliști, francezul Jacques Anquetil, belgianul Eddy Merckx, francezul Bernard Hinault și spaniolul Miguel Indurain. El are în echipa sa 2 cățărători de clasă, mexicanul Isaac Del Toro și englezul Adam Yates, care îl vor sprijini în etapele de munte. În urma sa, danezul Jonas Vingegaard, Team Visma Lisebike, câștigător al turului în 2022 și 2023, vine după o victorie clară în turul Italiei în mai și turul Spaniei în septembrie anul trecut și are locotenenți de nădejde în echipa sa pentru etapele de munte, pe americanii Sepp Kuss și Matteo Jorgensen și revelația din Giro, tânărul italian Davide Piganzoli. Campionul mondial la contracronometru, belgianul Remco Evenepoel, Red Bull Bora Hansgrohe, beneficiază de sprijinul germanului Florian Lipovic, al treilea în clasamentul final anul trecut, și al australianului Jai Hindley, ambii cățărători foarte buni. În sfârșit, Paul Seixas, de la Decathlon, copilul minune al ciclismului francez, care împlinește 20 de ani pe 24 septembrie, este cel mai tânăr participant care ia startul Turului Franței din 1937 încoace. El este marea speranță a Franței, care nu a mai avut un câștigător în Marea Buclă din 1985. Turul ia startul pentru prima oară la Barcelona, unde se desfășoară etapa întâi contra cronometru pe echipe de 19,2 km și unde se va desfășura în circuit și etapa a doua. După etapa a treia, care are loc tot în Spania, caravana intră pe teritoriul Franței, unde vor avea loc numai puțin de 7 etape de munte, dintre care cele mai spectaculoase se anunță a 19-a din Alpi, cu sosire la vârf pe celebrul Alp d'Huez, și a 20-a, tot în Alpi, care include acoperișul turului, legendarul Galibier, 2642 de metri, cu sosire tot la Alp d'Huez, de data aceasta fără cățărare, pe celălalt versant. Etapa 21-a, ultima, se termină la Paris, pe tradiționalul circuit, pe Champs-Élysées, dar va păstra inovația de anul trecut, escaladarea de 3 ore a colinei Montmartre, care s-ar putea dovedi decisivă în cazul unui clasament general strâns înaintea ultimei etape. La start se vor alinia 23 de echipe de marcă, fiecare cu câte 8 cicliști. În total, 184.
1: Petru Clej a fost, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim luni.
10: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
11: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați, RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri. Iată, titlurile orei: 10 de percheziții au loc în 5 județe. În urma unor suspiciuni de fraudă la examenul de bacalaureat, 5 persoane au fost reținute, anunță parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din luna iunie. Ministerul Apărării din Ucraina a transmis statului român clarificări legate de drona maritimă care a intrat în portul Constanța pe 5 iunie. Partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor lor și nu au mai reușit reluarea comunicării. În dimineața zilei de 5 iunie, forțele navale ale Ucrainei au informat forțele navale române despre pericolul reprezentat de drone în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor 4 drone. Potrivit părții ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse, transmite MAPN.
2: Transmitem, în primul rând, două semnale. Odată că lucrurile în România nu sunt în regulă, și atunci putem să începem să ne punem întrebări despre cum va arăta, de pildă, raportul privind statul de drept în România. Însă, din al doilea punct de vedere, Uniunea Europeană traversează o perioadă de crize complicate și suprapuse, diferite de cele de acum aproape un deceniu, apropo de Ordonanța 13, în care lupta aceasta politică pentru apărarea valorilor europene era una de prim rang. Ea nu a dispărut în sensul că nu mai este importantă, ci sunt foarte multe provocări legate de nivelul de trai, legate de prețurile la energie, și vedem cum Uniunea Europeană își alege zonele în care intră să gestioneze aceste crize. Și tocmai din acest punct de vedere, chiar și când președintele Dan a fost prezent la Consiliul European din luna iunie, întrebat despre criza politică din România, s-a creat senzația că liderii europeni ar fi îngrijorați de ce se întâmplă în România, când de fapt suntem într-o situație în care toată lumea este îngrijorată de ce se întâmplă la nivel macro în Uniunea Europeană. Sigur că există un nivel de îngrijorare, dar pare mai degrabă ca un reglaj destul de brutal și agresiv al luptei pentru putere.
0: L-ați ascultat pe Robert Lupițu, redactor șef la Calea Europeană. A vorbit despre disputa dintre PSD și PNL, care a ajuns la Bruxelles. Socialdemocrații au sesizat Parlamentul European după ce liberalii au acuzat sistemul judiciar că se implică în activitatea partidului. Reamintim, criticile vin după ce Tribunalul București a hotărât să suspende provizoriu decizia prin care liberalii au convocat congresul în care Ilie Boloșan a fost reconfirmat la conducerea PNL. Pare că asistăm la un reglaj brutal pentru putere, a spus la RFI Robert Lupițu, redactor șef Calea Europeană. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului, transmite parchetul de pe lângă Tribunalul Alba. Ele ar fi creat o rețea încă din 2023, prin care subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite unor candidați de la care se percepeau bani, transmit procurorii. La fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor, potrivit news.ro. În acest dosar, astăzi au avut loc 47 de percheziții domiciliare în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat astăzi demisia la mai puțin de un an de la învestire. Președinta Maia Sandu i-a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării, spunând că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării. Președinta Maia Sandu.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Italia s-a alăturat Bulgariei în exprimarea îngrijorărilor cu privire la planurile UE de sancționare a patriarhului ortodox rus, Kiril. Un susținător al războiului lui Vladimir Putin în Ucraina, scrie Politico, ca parte a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, șefa diplomației UE, Kaya Kallas, a propus o interdicție de viză din partea UE pentru Kiril. Însă această măsură s-a lovit de obiecțiile Bulgariei, care are o populație ortodoxă numeroasă, precum și de o rezervă, termen diplomatic pentru preocupări care trebuie rezolvate fără a se ajunge la un veto din partea Romei. Preocuparea Romei este legată de Vatican și se concentrează pe îngrijorarea legată de sancționarea liderului unei confesiuni creștine, potrivit uneia dintre diplomații citați de Politico. Un purtător de cuvânt al reprezentanței permanente a Italiei pe lângă UE a refuzat să comenteze. De astăzi, liderii iranieni aduc un omagiu fostului lider suprem Ali Khamenei, al cărui sicriu este expus în complexul religios Marea Mosala din Teheran. Aici sunt prevăzute funeralii naționale la 4 luni după moartea lui Khamenei într-un atac israeliano-american, potrivit France Press. Dan Andreșescu, Pelarg.
4: Autoritățile estimează între 15 și 20 de milioane de participanți numai în Teheran la aceste ceremonii naționale de 3 zile, care încep oficial sâmbătă. Evenimentul este văzut ca o demonstrație de forță după războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie de atacul israeliano-american și la 6 luni de la importantele manifestații împotriva costului ridicat al vieții și a regimului. Trupul Ayatollahului Khamenei, înfășurat în drapelul Iranului, va fi expus până luni în incinta unui complex religios. Președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a recules în fața sicriului împreună cu alți oficiali, printre care influentul Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului și șeful echipei de negociere iraniene. Ali Khamenei, ghidul suprem cu cea mai mare longevitate de la înființarea Republicii Islamice în 1979, a murit la 86 de ani după bombardamentele făcute de Israel și Statele Unite asupra reședinței sale pe 28 februarie. Lângă sicriul lui Ali Khamenei sunt expuse și cele ale celor apropiați ai săi uciși în prima zi a războiului. Fiica sa, un ginere, o noră și o nepoată de 3 ani. Ali Khamenei va fi înmormântat pe 9 iulie în orașul Sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului, unde s-a născut. Să mai spunem că niciun lider european nu a fost invitat la funeralii.
0: Colegul meu, Dan Andreșescu. Franța, țările de jos și Belgia au înregistrat 3700 de decese suplimentare în timpul valului de caniculă din luna iunie, când a fost observată o creștere vertiginoasă a temperaturilor în toată Europa. Autoritățile au avertizat că bilanțul este preliminar și ar putea crește, potrivit Reuters. Specialiștii au afirmat că valul de caniculă, care a durat aproximativ între 20 și 28 iunie, a fost cel mai grav înregistrat vreodată în Europa, provocând perturbări în producția de energie electrică, avariind infrastructura și supra-solicitând sistemele sanitare. Căldura extremă a fost aproape cu certitudine determinată de schimbările climatice, susțin oamenii de știință. Iată la final și datele meteo. 21 de grade acum la Craiova, unde plouă, 22 la Sibiu, 27 la Iași și Cluj-Napoca, potrivit ANM. Sunt 28 de grade la Chișinău, 29 în capitală și cel mai cald acum este la Timișoara, unde sunt 31 de grade. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea lui Produsor cu Laurent Cuder.
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
8: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.